0: Radio Ptuj.
1: Lesk v očih,

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Koliko milijard evrov je šlo lani za socialne transferje in kam največ? Na katerih avtocestnih odsekih bo DARS sekcijsko meril hitrost? In zakaj nobena od občin na območju upravne enote Ptuj ne želi graditi občinskega kopališča?

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet, šumarji na prvo zmago še čakajo. Košarka, Rok Kozel pravi, veselje, sreča, ponos, vse se je prepletalo. Rokomet, Ormožani začeli s prijateljskimi tekmami. Veslanje, Tilen Vidovič ponovno v akciji s kajakom.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Med 23. in 27. septembrom se z radijem tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.
5: Štajerska budilka.

poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino, tebi.

stika, jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Številni pozivi k takojšnji rešitvi za Teja. Malemu junaku se čas izteka. Kje bo občina Videm zagotovila nadomestna stanovanja za 4 najemnike? In suša požiga polja, politiki brez rešitev. Kmeti ne rešujejo odškodnine, rešila bi jih voda.
2: Pozor! Največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Ljudje so jokali, ko so žonglerji zapuščali mesta, kam izginjajo balkonska korita z rožami in raztros pepela za zdaj le brez duhovnika. Bo v prihodnje drugače?
2: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q centru Ptuj.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ura je 7, dobro jutro vsem, ki ste z nami, dragi poslušalci in drage poslušalke. Poletje je še vedno v svojem najboljšem razpoloženju, sonce sije, vročina ne popušča, pred nami pa so še samo 2 tedna počitnic. Naj bo današnji praznični dan sproščen, nasmejan in poln lepih trenutkov. Uživajmo v družbi prijateljev, dobri volji, sončnih žarkih in vsem, kar nam poletje tako radodarno ponuja. Naj bo sobota takšna, da si bomo zvečer rekli, točno tako sem si predstavljal počitnice ali pa dopust. Prihaja horoskop čez nekaj trenutkov, sicer pa tudi danes veliko dobre muzike. Lepo soboto vsem, dobro jutro, Cool and the Gang in Fresh.

0: Bob Marley in No Woman, No Cry. 11 minut čez sedmo pa horoskop za današnji dan. Ovni. Sreča bo spremljala tiste, ki bodo vstopali pred sončnim vzhodom. Primeren dan bo, da si organizirate piknik za izlet v neznano in za romantiko v dvoje. Biki, označevala vas bo čustvena občutljivost. Trmo boste morali uporabiti na pravilen način. Premik na bolje bo v ljubezni in štela bo spontanost. Dvojčki, spremljala vas bo resna energija. Notranji nemir bo posledica stresa. Pozitivno bo, da boste ugotovili, kaj vas veseli in vam prinaša notranje veselje. Raki, naučiti se boste morali reči bobu bob. V ljubezni bodo vaši občutki nekoliko mešani. Romantična večerja v dvoje je dobro izhodišče za pogovor. Levi, imeli boste mnogo obveznosti, dokončati bo potrebno samo najbolj pomembne. Uživajte! Device, po zvezdnih namigih vas čaka romantičen dan. Dobro se boste počutili tako doma kot v družbi. Delo na vrtu bo balzam za vašo dušo. Tehnice, privlačila vas bo umetnost in umetniški talenti. Prijetno se boste počutili v veseli družbi. Doma najdete svoj notranji mir in priložnost za duhovno rast. Škorpioni, kocke usode se bodo zasukale v vašo korist. Zna se zgoditi, da se vam bo izpolnila srčna želja. V ljubezni boste oddajali magično energijo in tako boste kos vsem izzivom. Strelci, pretirana pričakovanja se ne bodo izplačala, bolje bo, da se boste umirili. Sledite svoji resnici. Kozorogi, odprle se vam bodo nove poti, izgubljeno energijo vam bo povrnila narava. Pozitivno bo, da boste našli v sebi svetle točke za izgradnjo trdnih temeljev osebnosti. Vodnarji, sledi dan, v katerem boste naredili osebno bilanco. Tišina bo vir navdiha in naravna oblika meditacije. Pomembno bo, da boste znali odpreti svoje srce. In še ribice, v vaše življenje bodo prihajali zanimivi ljudje. Spremljala vas bo sreča in pa leta ugodnosti. Primerno bo, da se odpravite na obisk k prijatelju. Tako, to je bil torej horoskop za 15. avgust, bo pa Tadej Šink z nami ponovno uživo po 8. uri kmalu. Nas lahko pokličete na tisti dve že znani telefonski številki, si pripravite vaše vprašanje in se opogumite, izkoristite priložnost in nas takoj že na začetku oddaje pokličete.
1: Horoskop na Radiu Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041-428-966.
2: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
5: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
6: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Super jutro.
6: Na Radiu Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: E komu sploh mar za lepe stvari?

Miran Rudan in Design in Amen. 4 minute je do pol osmih. Dalmacija se bori z ognjem. Omiš je gorel, ljudje so v paniki bežali tudi v morje, zgleda res apokaliptično, zdaj so požar seveda omejili, ubogi ljudje na cestah so goreči, zgorjeni avtomobili, ljudje pravijo, da česa takega še niso videli. Kako to gori, sicer so zdaj požar pogasili, slike s terena pa so strašljive. Zdaj gori tudi na Dugem otoku v bližini mesta Sali. Na terenu je lokalna gasilska enota z celine, pošiljajo 45 gasilcev in 15 vozil. Gasilci so vsi izmučeni, gre za požar na prostem, teren je precej težaven, pravijo. Obsežen požar je zjutraj izbruhnil tudi na Pelješacu, zaradi močnega vetra in presušenega terena so tja napotili številne gasilske sile, pa tudi air traktor in 4 kanaderje, ki so predtem gasili požar pri Omišu. Na polotoku so zaprli cesto, zato trajektna linija vozi neprekinjeno. Ogen, ki so ga zgodaj popoldne zajezili, je v celoti uničil tudi streho vaške cerkve, zagorelo pa je tudi nad Trogirjem in na 2 mestih v bližini Zadra. Seveda sočustvujemo z ljudmi za te res strašljive dogodke. Diana Ross, Upside Down, dobro jutro.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes bo jasno in vroče, bo pa pihalo, do 35 stopinj bo ponekod. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah lahko nastane kakšna nevihta. V ponedeljek bo že oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldan. Še vedno je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Predor Karavanke je zaprt v obe smeri zaradi prometne nesreče v predoru. Danes je pričakovati povečan promet. Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pri priključku Celje. Zahod proti Ljubljani, nastaja zastoj na Podravski avtocesti pred Gruškovjem, stojijo 2,5 km je dolga kolona. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 1 km, na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji pa 5 km. Upočasnjen promet je na Primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru ter med Rauber komando in Postojno proti Kopru. Če bi karkoli opazili na cestah, nam to sporočite na 08013-02. Želimo vam mirno in seveda varno vožnjo.
2: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Ja, danes na naših cestah znova pričakujemo zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno. In pa še zaradi praznika Marijinega vnebovzetja je gineča pričakovana tudi okoli svetišč. Seveda strpno, mirno in varno, vi pa ste seveda vabljeni, da na to praznično jutro ostajate z nami. Prihaja veliko dobre glasbe in dobre volje ter energije. Sabrina in Boys, dobro jutro.

0: Rebeka Dremelj živi za vsak dan, 20 minut do 8 je. V ponedeljek v Štajerski budilki začenjamo novo nagradno igro. Tokrat smo združili moči z našim partnerjem, podjetjem Iblo, ki skrbi za udobje v vašem domu in področju ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Pri njih najdete toplotne črpalke, klimatske naprave in prezračevalne sisteme. Podjetje Iblo se nahaja na Vinarskem trgu 3 na Ptuju. Več informacij dobite na njihovi spletni strani iblo.si ali pa po telefonu 02780643. In kako lahko sodelujete v naši nagradni igri? Obiščite naš Facebook profil Radija Ptuj, kjer vas čaka tudi simpatičen filmček. Všečkajte ga, poglejte ga najprej, seveda ga všečkajte. Delite med svoje prijatelje, pokomentirajte in že ste v igri za privlačne nagrade. Pridružite se nam torej v Štajerski budilki. Morda bo sreča pa prav na vaši strani.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directu. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj.
1: Vzreja nesnic tip out iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljejo na dom. Za informacije pokličite 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic tip out iz Ljutomera. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji na prvo zmago še čakajo. Košarka. Rok Kozelj pravi. Veselje, sreča, ponos. Vse se je prepletalo. Rokomet. Ormožani začeli s prijateljskimi tekmami. Veslanje. Tilen Vidovič ponovno v akciji s kajakom.
3: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni Cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah. Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
7: Dobro jutro!
8: Podravje na moji dlani.

Ricky Martin, 7 minut je do 8, ko bo lokalni utrip. V romarskem središču Mariborske nadškofije na Ptujski gori, tudi letos na Veliki Šmaren, pričakujejo več tisoč romarjev. Trije osumljeni zlorabe položaja za visoke dvige z računov slovenske družbe. V Podvencih danes sprejem za evropskega prvaka Kristjana Čeha. Ob 8 v lokalnem utripu.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Marijino vnebovzetje oziroma veliki šmaren, ki ga praznujemo danes, je najstarejši in najbolj slovesen Marijin praznik, ki vsako leto k svetiščem posvečenim Mariji privabi številne vernike. Eno najbolj obiskanih romarskih središč pri nas je Bazilika Marije Zavetnice na Ptujski gori. Slovesnosti o prazniku v Baziliki so se pričele že sinoči, ko je bila sveta maša, ki jo je vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Po maši sledi tradicionalna procesija z lučkami in pete litanije. Danes se bo zvrstilo več svetih maš. Ob 9 je molitvena ura za dobre družine in nove duhovne poklice. Slovesna maša pa bo tradicionalno ob 10 uri, ko bo mašo za posvetitev slovenskega naroda Mariji vodil nadškof Alojzij Cvikl. Pred cerkvijo pa bo tudi bogat sejem. Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper 3 fizične osebe, ki so osumljene zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Z bančnih računov slovenske družbe naj bi omogočili oziroma izvršili neupravičene gotovinske dvige v skupnem znesku več kot 1 milijon evrov, so sporočili z policijske uprave Maribor. Ptujčan Kristijan Čeh na evropskem atletskem prvenstvu v Birminghamu z metom diska 72 metrov in 51 centimetrov je ubranil naslov evropskega prvaka in postavil rekord prvenstev stare celine. Sprejem evropskega prvaka, ki ga pripravlja mestna občina Ptuj v soorganizaciji s PGD Podvinci in navijači Kristijana Čeha, bo danes ob 17. uri pred gasilskim domom Podvinci. To je bil lokalni utrip ob 8.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Jasno bo danes, pihalo bo, bo pa danes nekje tudi do 35. Jutri bo večinoma sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter, v gorah lahko nastane kakšna nevihta. V ponedeljek pa se bo že oblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldan. V središču ob Dravi je 23, enako v Ormožu, 18 v Slovenski Bistrici, 17 pa v Gorišnici, Ptuju, Staršah, Kidričevem in Lenartu.
4: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
2: Predor Karavanka je ponovno odprt v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas pri priključku Celje. Zahod proti Ljubljani nastaja zastoj je tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški je že 2-kilometrska kolona. Na gorenski avtocesti stojijo pred Karavankami proti Avstriji 2,5 km v nasprotni smeri pa je kolona dolga proti Sloveniji že 6 km. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Zaradi praznika pa je danes omejitev tovornega prometa do večera. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Vsem želim mirno, varno in seveda strpno vožnjo.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: Ja, dobro jutro, dragi poslušalci in poslušalke. Praznično jutro je danes, Marino, kot mu radi rečemo, za mnoge je to dan počitka, druženja, obiskov in trenutkov, ko si končno lahko vzamemo malo več časa zase in ta svoje najdražje. Tadej Šink bo z nami čez nekaj minut, 02771226 in 02771226 sta naši dve telefonski številki, na kateri se nam čez nekaj minut že lahko pridružite. Izkoristite priložnost in našega Tadeja, kaj pa vprašajte. Tukaj pa že ena taka živahna melodija S Club 7 in Don't Stop Moving. Dobro jutro.

0: Astročvek na Radiu Ptuj.
1: 10 minut je čez 8, dragi poslušalci in poslušalke, zdaj ste pa res vljudno vabljeni, da se pridružite našemu pogovoru z našim Tadejem, izkoristite priložnost in mu zastavite vprašanje. 02-771-2261 in 771-2260 sta naši dve telefonski številki, ki sta zdajle prosti in seveda na voljo vam. Dobro jutro, Tadej je pa že z nami.
2: Dobro jutro in prav lep pozdrav na Ptuj.
1: Tadej, kako si, kaj na ta praznični dan?
2: Moram povedati, da sem odlično.
1: Ja?
2: Ker sem se lahko spočil, ker je danes dela prost dan in tako naprej. Pa tudi zato, ker je tudi sobota. Sobota pa nedelja so pa eni taki dnevi zame, da lahko delam tiste stvari, kar jih med tednom preprosto ne uspem.
1: Ja, zadnjič sem nekje prebrala, Tadej, da ko imamo Slovenci kakšen praznik ali pa dopust in ko smo fraj, imamo v podzavesti nekakšno slabo vest. Zakaj pa smo fraj, ne? Zakaj nič ne počnemo in tako naprej, kot da je to v nas zakodirano, o tem sva se že pogovarjala, ne?
2: Tako da vsem sem se že doskrat pogovarjala, pa lahko še enkrat poveva, da smo mi pod tisočletni narod device, arhetip device. Z arhetipo pa vemo, da je delovna, pridna, analitična in pa natančna in to smo

0: Slovenci v arhetipu.
1: To sem jaz tudi po horoskopu, veš?
0: No, seveda. Kdo je pa to še po horoskopu, ima pa to podaljeno v astrološki karti, je pa to še toliko bolj zadevo. Pa jaz poznam ljudi, ki nimajo nič v devici, pa so ravno tako, ne morejo biti primerov, morajo kaj pospravljati ja. In pa delati. Tako pač je v našem življenju. Je pa predvsem je pa tukaj pomembno drugo sporočilo, da si včasih vzamemo in dovolimo 5-10 minut časa zase. Kaj ti nek prah bo mogoče počakal?
1: Ja, seveda, lahko cel dan, ne, zakaj je 15-10 minut, ne, ampak nismo, ja. Mi nismo navajeni tega, ne, da lahko tako. Si tudi spočijemo.
0: Na drugi strani pa ne moramo spodbujati lenobe, a ne?
1: Ja.
0: Da pač ni treba nič pospraviti, da bo vse počakalo, ker ti počakalo bo, ampak moramo to ravnovesje vnesti, ne,
1: ja.
0: Med enim in drugim.
1: Ja, nimava še nobenega klica, linije so zdajle proste, izkoristite res, pa kar na začetku daje, zdaj pokličite in Tadeja povprašajte.
0: Moče povedati še telefonsko številko,
1: ja, če to ne ve. 02-771-2261 in 02-771-226 nič sta naši dve telefonski številki. Torej, pogovarjava se tudi o tem, kako Slovenci ne moremo počivati oziroma imamo tako, ampak tisti naši sosedi južni, ne, ko smo radi rekli, ne, pa imajo to bolj v navadi, da si spočijejo, ne.
0: Ja, vedno bo greš proti jugu, bolj je vroče, bolj znajo vsi vzeti čas zase. To se zdaj sodoben svet se spreminja
1: ja.
0: In zdaj tega se tudi vrednote spreminjajo.
1: Nekoga imava na telefonski tako zvezi, je. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, to Marija.
1: Ja?
0: Marija, pozdravljaj, povejte.
2: Hvala lepa, ki ste rekli, da je nič navarnega.
0: Ja, no, evo, no. Ste upravila, ne, ni bilo nič hudega. Tako,
1: super,
0: lepo.
1: Marija.
2: Hvala lepa.
1: Ja. Samo ena zahvala danes, torej. Hvala, tako, Marija, za klic.
0: Lepo se imajte na sviganje.
1: Srečno, linije. Ja, linije so zdaj le proste, 02-771-2261 in 02-771-2260. No, zakaj pa to imajo oni v genih bolj kot mi ali kako? Mi bolj severnjaki
0: gremo to so geni, ker bolj gremo proti severu, bolj so ljudje natančni. To je pač ja. Že v nekem arhetipu. Je pa res, da se bo to čez čas vse spremenilo, vse nadgradilo in vse postavilo na neke druge temelje.
1: Ja, ker ljudje že malo delajo na sebi, ne, in se to vse skupaj
0: tako,
1: kolektivno
0: tako.
1: Že spreminja.
0: Tako je.
1: Ja, tedej nikogar še nimava, imeli smo mrk, povej kaj o tem, mene je kar pretresalo, no, moram povedati.
0: Ja, mrk je bil dinamičen, je bil na 20. stopinji leva, sicer je ta mrk podporen za to, da naredimo nekaj zase. Da končno se sesujemo sesujemo stari svet v svojem življenju in pa sestavimo novega, a ne? Ampak to ne gre čez noč in ne gre čez dan in zaradi tega nas mora prejšejkati, uh-huh. Moramo določene stvari ozavestati in pa še ena stvar je pri tem mrku značilno čustva. Ker lahko so pa v igri čustva pa pogovori, je pa problem.
1: Uh-huh.
0: Tukaj pa ni več enostavno, kajti vsak ima svoje čustva,
1: ja.
0: Svoje pričakovanja in pa svoje poglede na življenje.
1: Ja.
0: In potem težko to uskladimo, ampak bodimo pozitivni, bodimo ustvarjalni, bodimo modri in tako bomo naredili korak naprej.
1: Kako bi recimo, nibava še zdaj enkrat nobenega klica, ja. Če je nekdo žalosten recimo zdaj ta teden, je verjetno komu tudi prišla ven kakšna žalost, ki je ni še odžaloval ali ne vem, jeza recimo, ne? Kako recimo človek lahko se spustil to žalost, kako jo prečuti, kako gre čez to?
0: Jaz mislim, da je predvsem vsako čustvo, vsako okoliščino je predvsem predpogoj, da to sprejmemo in da se dovolimo biti v tej
1: energiji. Da smo
0: energiji.
1: Žalostni.
0: Tako.
1: Kako dolgo smo lahko žalostni?
0: Ja, se bom zdaj povedal. Ne smemo biti pa predolgo. Ne?
1: Ja.
0: Ne bomo zdaj, ne vem, nekomu se nekaj hudega zgodi, ne vem, nekdo zapusti ta svet, umre in potem so, ne vem, ljudje žalosti leta in leta, to ne gre. Žalost bomo potem tudi čez nekaj časa predelati.
1: Imava telefonski klic, bova ja. Pol o žalosti, o teh čustvih malo tako. Nadaljevala. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Ja?
0: Dobro Veronika. Jutro, izvolite.
1: Veronika.
0: Verona, pozdrav.
3: Ja. Dobar dan. Jaz bih vprašala, če bi jaz hišo prodala, kak bi to, če bi mi uspelo.
0: Ja, vi boste hišo prodali. Samo vaš problem, Veronika, je naslednji. da više niste pripravljeni, a ne, in da se bo to odvijalo šele v naslednjem letu. Vi ste že pripravljeni v mislih, pa v čustvih, pa teh zadevah, ampak energetsko pa še daleč od tega, še drugo leto, nekje aprila, maja, boste pripravljeni in boste potem to z veseljem lahko prodali. Tako.
1: No, super odgovor, ne?
3: Ja,
1: najlepši, hvala. Ja, takšen, pozitiven, ja. Srečno nasvidenje. Takole linije so zdaj le proste, nič 2771-2261 in nič 2771-2260. Ostala sva pri čustvih, da recimo v žalosti in jezi ni predobro biti dolgo, ne?
0: No, sem razlika med žalostjo, pa med jezo in ta, da ko si ti jezen, udareš po mizi in gre, jezaš, pa gre, ne? Ja. Žalost pa ostane.
1: Ja, kaj, pa če, kaj pa, če jeze ne izraziš in si jezen v sebi?
0: Jo izraziš, jo.
1: Aha, jo.
0: Okay. Če imaš jezo v, kako bi rekel, v, ne, potlačena žalost je, potlačena jeza je žalost, ne?
1: Aha.
0: To je že potem druga zadeva. Mm-hmm. Jezo, tista sveta jeza, ki pa je zelo govorim, až ko te pa nekaj razjezi in to, jo pa daš ven. To gre pa tako ven. Je pa ne moreš zadržati. In tudi, komu nekaj poveš, kar ne bi mogel povedati.
1: Mm-hmm.
0: Je pa res, da imamo tudi različne oblike jeze, da včasih kaj zgoflamo, po domače povedamo, kar bi bilo bolje biti tiho.
1: Ja, jezik je prehiter.
0: Tako pa povemo. Ampak jaz rečem eno zdevo, zakaj bi to obžalovali? Takrat smo to čutili, lahko se upravičimo, če čutimo. Problem pa je, da potem dostkrat gradimo na tem čustvu in da potem nekdo drug učita, ti si pa to rekel takrat.
1: Pa zamere so, ne?
0: Tako.
1: Uh-huh.
0: Ampak moramo biti pozitivni, vred naše in vred v življenje.
1: Linije so zdaj le proste, medtem ko mi dva stadeje malce klepetava, nič 2771-2261 in nič 2771-2260. Ja, takšen
0: lepo
1: teden.
0: Lepo vprašajo o ljubezni.
1: Ja, po počutju, odnosih, ne? Odnosi
0: ja, financah.
1: Odnosi so predvsem tisti, kjer se mi kažemo, ne?
0: Ja, odnosi so zelo zabavna zadeva. Kaj ti, če bili ljudje samim o sebi na manj, pa zdaj nič hudega, če nekdo živi sam.
1: Ja.
0: Pa če lahko živi sam, ima odnos so sam seboj. A ne? To je zahtevna zadeva. A pa nekdo živi, ne vem, samo stano.
1: To je najbolj zahtevna zadeva, se meni zdi. Odnos sam seboj, ne?
0: Tako je, ker imamo mi dosti premogle situacije, če smo sami, da se nimamo z nikomor skregati.
1: Ja. Pa, pa pride nekaj ven, ne, kar nismo radi.
0: Ampak bom eno stvar povedati, ampak nismo samem v sebi na manj, se pravi, da so odnosi interakcija. In odnosi so vedno zelo zabavni, so tudi lahko zelo poučni in vedno nam pokažejo gledalcu. Kajti, če mi v nobenem odnosu, ne vem, da se petkrat v življenju, petkrat, ne vem, v dnevu z vsem iskregamo, ne vem, z avtomehanikom, prodajalko v trgovini, mesarjem, komorkoli nima veze, a ne, se pravdi, potem tu z nami nekaj narobe.
1: Ja,
0: ne?
1: Ja. Ampak,
0: niso vsi,
1: ampak traja, dokler to uvidimo, ne? Ker so vsi drugi krivi za naše občutke in ne? Kaj mi to delaš, recimo. Ne?
0: Ja,
1: to je brezvezen stavek. Ne?
0: Tako. Meni je najbolj zabavno to, ko sem na avtobusu, kam grem, in ko opazuješ ljudi. Ne? In, naprimer, eni ljudje prijajo ful pozitivni na avtobus, so vse v redu, eni so pa prijajo že slabe volje. In posledaj, pa ima pa še šofer slab dan in potem je takoj kreš. Ker potem ga pa klima moti, pa ne vem, pa ne
1: pa
0: more dati.
1: Sedeža nima, pa mladi se ne vsedejo za starejše. Ne? Ja, recimo se to bi bilo kulturno. Ampak včasih pa je kdo tudi zaradi jeze še malce.
0: Tako, ampak je pa mogoče tudi tako, da zdaj nekdo, ki je starejši, razmišlja, da morajo pa vsi ostati gor. Tako, mogoče pa tudi nek mlajši ima neke težave, zaradi katerih mora sedeti.
1: Mislim, so ne taki stereotipi, ne?
0: Tako, stiske so zelo, zelo različne. Ni samo stiska tisto, kar ti vidiš nazvan, da te nekaj boli. Lahko te boli tudi nekaj naznotr.
1: Ja. Jaz pravim, ne sodimo, ker nisem naredila niti koraka v čevljih
0: tako,
1: drugega.
0: Tako, ja. Ali pa druga varianta, se načmejo, ko se boš obul ali pa obula v moje čevlje, lahko potem sodeš moje življenje. In to je res, kaj ti nikoli v življenju ne vemo. Lahko je pa nekdo, ne vem, že v letih, pa ima relativno trdno zdravje, pa in je to tako. Seveda bi bilo pa neko spoštovanje pomembno in bi se lahko pogovorili, ne vem, ja. To tako naprej. Re, če se mi, in še ena stvar je...
1: Telefon imava, veš?
0: Ja, ja, dobro jutro.
1: Zdajle, dobro jutro. Sem Tadeja mogla.
4: Dobro jutro.
1: Ja, prekiniti Tadeja, kdo ja, je z nami?
0: Dobro jutro.
4: Klaudija pri telefonu.
0: Klaudija, pozdravljeni.
4: Ja, pozdravljeni. Mene pa zanima, če bo terapija prijela.
0: Terapija, ja, čista.
4: Ja.
0: Zdravstvena terapija.
4: Zdravstvena, seveda.
0: Zdravstvena terapija. Ja,
4: zdravstvena
0: terapija. Bo prijela. Vi ste oseba, ki je zelo optimistična, ki verjame. Uh-huh. Vi svoje strahove pa omejitve skrivate za masko nasmeha, a veste? Vse bi ste pa vdoskrat žalostni in tako naprej, ne? To morate še predelati, drugač pa sama terapija bo pa prijela in vam bojo tudi zelo, zelo pomagali, tako da kar pomno naprej. Tako.
4: Ok, zadovoljni. Super, najlepša, hvala. Ja,
0: ja seveda.
1: Hvala, hvala za klic.
4: Hvala, lep dan.
1: Lep prazničen dan.
4: Na nazidenje.
1: Srečno. Takole, Klaudija je bila tole, ja, čas je, da se malo že posloviva, ne? Nama to tako res hitro mine vsako soboto. Kakšno misel si nam pripravil Tadej za danes?
0: Mi se pa pravi takole. Ko se vrata sreče zaprejo, se druga odprejo. Tudi pogosto tako dolgo zremo v zaprta vrata, da ne opazimo tistih, ki so se nam odprla. Želim vam pa res čarobne dni in imejte se radi. Za konec pa povem lahko še svojo telefonsko številko 041-428-966, 041-428-966.
1: Hvala lepa, Tadej, tale o vratih je pa danes svetovna. Res, predolgo gledamo nekatera vrata, ki so še zaprta.
0: Tako, in jih bomo odpet, včasih pa tudi moramo potrkati na kakšne vrata, pa se bomo mogoče odprla. Tako.
1: Hvala za danes, srečno uživaj v prazničnem dnevu in vikendu, srečno.
0: Enako, hvala.
5: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas. Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
6: V Štajerskem tedniku.
5: Številni pozivi k takojšnji rešitvi za Teja. Malemu junaku se čas izteka. Kje bo občina Videm zagotovila nadomestna stanovanja za 4 najemnike? In suša požiga polja, politiki brez rešitev. Kmeti ne rešujejo odškodnine, rešila bi jih voda.
7: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
8: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
9: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
7: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
10: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
11: Dopust? Še ne? Že mimo? Radio Ptuj ostaja.

0: Postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno bo danes, pihalo bo, do 35 stopinj bo ponekod. Jutri bo večinoma sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter, v gorah lahko nastane kakšna nevihta. V ponedeljek pa bo že oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldan. 21 je v središču ob Dravi, enako v Ormožu, 19 pa v Gorišnici, Ptuju, Staršah, Kidričevem, Lenartu in Majšperku. Predor Karavanke je ponovno odprt zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti oviran promet pred Uncem proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na podravski avtocesti pred prehodom Gruškov je 2 km, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 1 km. V nasprotni strani proti Sloveniji pa je kolona dolga 7 km. Zastoj je tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Na ceste ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Vsem želim mirno, strpno in varno vožnjo.
2: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro. Danes bo zanimivo, derbi se obeta. Ljubljanska Olimpija danes gosti 15 čez 20. Maribor. Vzdušje v obeh taborih je precej različno. Maribor v Stožice prihaja kot vodilna ekipa, Olimpija pa je predzadnja in edina že s tremi porazi. Bomo videli, kako se bo danes to odvijalo. Nekaj nagrad imamo v tem tednu za vas in pa Špancirfest bo... Ja, v Varaždinu, tudi zato imamo karte. Odličen Silogreen, I want you, dobro jutro.

0: Eva Boto. 22 minut je do 9. Naslednji teden se v Štajerski budilki družimo s turističnim združenjem mesta Varaždin. Letos se obeta že 28. Špancirfest v Varaždinu, torej 28 let že oni to pripravljajo. Glasbeni koncerti se bodo na Špancirfestu odvijali na dveh odrih, in sicer na odru Pan, tam je vstop brezplačen, in pri Vili Bedeković, kjer obiskovalce pač čaka bolj intimno in ekskluzivno koncertno dogajanje, in tam pač potrebujete vstopnice. Dve vstopnici za ta koncert vsak dan pa si lahko prislužite tudi vi pri Vili Bedeković. Vse, kar morate storiti, je: pošljite SMS s pripisom Gala, Amira ali orkester. Torej, Gala, Amira ali orkester, glede na to, kateri koncert bi želeli obiskati, in s svojimi podatki na telefonsko številko 031-789-9999. To je taka znana naša telefonska številka, 031-789-9999. Nagrajence žrebamo vsak dan v Štajerski budilki, v nagradni igri pa lahko sodelujete tudi na našem Facebook profilu Radija Ptuj. Delite video Špancirfesta, označite osebo, ki bi jo vzeli seboj, in napišite, kateri koncert bi obiskali. Gala, Amira ali orkester, in že ste lahko v igri za zastojn vstopnice pri Vili Bedeković na 28. Špancirfestu v Varaždinu.
1: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
2: Špancirfest od 21. do 30. avgusta.
1: Gnaj.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta. Obi, tako
0: enostavno. Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri na žlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Dobro jutro.
6: Podravje na moj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, dobimo se v petek 4. septembra v čudovitem ambientu Minoritskega samostana na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki že vrsto let združuje najboljše, kar ponuja slovenska narodno-zabavna ustvarjalnost. Na festivalskem odru se bodo predstavili izbrani ansambli s tekmovalnimi skladbami, občinstvo pa bo lahko uživalo v večeru polnem odlične glasbe, tradicije in pristnega festivalskega vzdušja. Festival ostaja pomemben prostor za predstavitev novih glasbenih ustvarjalcev in svežih melodij, ki pogosto najdejo pot do poslušalcev po vsej Sloveniji. In tudi letos organizatorji obljubljajo nepozaben večer, ki bo na Ptuj privabil ljubitelje domače glasbe od blizu in daleč. In z največjim veseljem in ponosom predstavljam 12 ansamblov, ki se bodo 4. septembra predstavili. Abuhi, ansambel Brloga, Ekstaza, ansambel Fekonja, Gajstni muzikanti, Hmelbojsi, ansambel Miha Trčka, ansambel Namik, Špadni fantje bodo prišli, ansambel Upanje, ansambel Vrabci in ansambel Wow. In vstopnice so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, Osojnikova ulica ali pa na prodajnih mestih Eventim. In zdaj le predstavljamo ansambel Upanje, ki se bo tudi letos predstavil na 57. festivalu. Najraje se zbujam.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Danes praznik Marijinega vnebovzetja. Dars z novim vodstvom. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja bodo verniki odšli k maši v enem od Marijinih svetišč. Na Brezjah bo osrednjo praznično mašo, ki bo ob 10. uri na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj, daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Na njej bodo s posebno molitvijo obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji. Na čelu Darsa z današnjim dnem prihaja do menjave. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča z položaja predsednika uprave državnega upravljavca avtocest bo vodenje podjetja kot vršilec dolžnosti začasno prevzel Anton Guzej, javnosti znan predvsem kot generalni direktor RTV Slovenija v obdobju med letoma 2006 in 2010. Brazilska policija je našla 8 grafik francoskega umetnika Henrija Matisa, ki jih je lani iz knjižnice v São Paulo ukradla organizirana skupina. Dela, katerih vrednost je ocenjena na $200,000, je policija našla v hiši v mestu São Bernardo do Campo v bližini São Paula. Modelna košarica 20 živil je julija stala 116,89 evra, le 18 centov več kot leto prej, pravi Statistični urad Slovenije. Razliko med lanskim in letošnjim računom bi pokril en sam kovanec za 20 centov. Skoraj nespremenjen skupni znesek zato ne pomeni, da se cene hrane niso spremenile. Pomeni, da so se podražitve in pocenitve v tej konkretni košarici skoraj izničile. Celotno novico boste našli na svet24.si. Peti krog prve lige Telemach bo prinesel tudi prvega od 4 večnih nogometnih derbijev sezone 2026-27. Ljubljanska Olimpija bo danes ob 20.15 gostila Maribor, vzdušje v obeh taborih pa je precej različno. Maribor v Stožice prihaja kot vodilna ekipa, Olimpija pa je predzadnja in edina že s 3 porazi. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
2: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
3: Kokos Boost 2026.
2: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
3: Prijave na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
7: Ja, danes je kar precej prometna sobota. Stojijo na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Na podravski avtocesti pred prehodom Gruškov je že 2 km dolg zastoj, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 1 km, na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji pa že 10 km. Na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Lese, Bled in Mojstrana, Kranjska Gora. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in predvsem varno vožnjo.
8: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
7: Dobro jutro, praznična sobota je kot nalašče za to, da za trenutek pozabimo na obveznosti, si vzamemo čas zase in za ljudi, ki jih imamo radi. Morda se odpravljate na praznično mašo ali romanje, na izlet k družini, na kosilo ali pa boste preprosto uživali doma. Ostanite z nami, uživajte v dnevu in naj bo tudi današnji praznik takšen, kot mora biti, sproščen, nasmejan in predvsem vaš. Mi pa seveda poskrbimo za dobro voljo in predvsem za dobro muziko. Miley Cyrus se sprašuje, če je konec sveta.

0: Ulice Q-centra Ptuj.
1: Kmalu se bo začela šola. V Q-centru Ptuj je šola Mala Malica. Če se vam ob besedni zvezi nazaj v šolo začne vrteti v glavi, brez panike. V Q-centru Ptuj vedo, da je september lahko izziv za starše in vesel trenutek za otroke ali pa obratno. Zato so poskrbeli, da bo letošnji začetek šole hiter, preprost in predvsem na enem mestu. Nova majica za prvi šolski dan, ergonomski nahrtnik z najljubšim superjunakom, zvezki, peresnice, tempere in flomastri, športni copati za telovadbo ali nove superge za vsak dan. Vse to vas že čaka v trgovinah Q-centra Ptuj, kjer boste našli širok izbor šolskih potrebščin, oblačil in obutve po dostopnih cenah. Za vse šolarje, od male šole do zadnjega razreda. Šola je pred vrati, Q-center Ptuj pa je pripravljen. V prodajalni Bags and More, Office and More vas čaka velika izbira šolskih torb, nahrtnikov in peresnic za vse stile in starosti. Od prikupnih motivov do športnih in trendovskih dizajnov. Pobrskajte po našem Jolly kotičku in izberite barvice, čopiče, risalne bloke, peresnice, tekstilne flomastre in še veliko več za male in velike ustvarjalce. V prodajalnah Tuš in Tedi boste našli vse šolske potrebščine, od zvezkov in pisal do nahrtnikov. Za nove modne kose in obutev za šolo poskrbijo trgovine Sinsej, Mana, Kik, Pepko in Pitaroso. Začetek šolskega leta je tik pred vrati, z njimi pa tudi nove športne izkušnje, treningi in ure telovadbe. Za udoben začetek novega šolskega leta obiščite prodajalno Intersport v Q-centru Ptuj. Odkrijte športno udobje in modern predih, udobna oblačila in obutev, ki te opremijo za uspešno šolsko leto in nove športne izzive. Za moden, udoben in športen začetek novega šolskega leta. V prodajalni Sports Direct v Q-centru Ptuj vas čaka pestra izbira oblačil, obutve in vse opreme, ki jo potrebujete za začetek novega šolskega leta. Na voljo bogata ponudba športnih oblačil, obutve in opreme, s katerimi bodo otroci in mladostniki samozavestno in udobno zakorakali v šolske dni. Vse to po ugodnih cenah dobite v prodajalni Sport Direct.
0: Zdravje na moji dlani.

0: Med 23 in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
6: Za telovadbo, trening ali prosti čas. Športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Q-center Ptuj.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Super jutro!
2: Na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno je in jasno še bo. Danes bo od 30 do 35 stopinj, jutri večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter, v gorah lahko nastane kakšna nevihta. No, v ponedeljek pa se bo že malo pooblačilo. Pričakujemo tudi dež, popoldan z nevihtami in malce ohladitve. Kakšne so zdajle temperature? 27 v središču v Dravi, v Ormožu 26, v Slovenski Bistrici tudi 22, pa v Gorišnici, Ptuju, Staršah, Kidričevem in Lenartu. Ja, sobota je danes, vikend in seveda poletje. Zastoji na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda, proti Kopru, pa na primorski avtocesti, potem med Rauber komando in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, proti Ljubljani, na podravski avtocesti proti Gruškovju je kolona dolga 2,5 km, na gorenski avtocesti med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod proti Karavankam, pred predorom Karavanke proti Avstriji in v nasprotni smeri je kolona proti Sloveniji dolga že 13 km. Zastoji so tudi na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Mojstrana, Kranjska Gora, skratka vse glavne prometnice. Na ceste, hvala Bogu, danes ne smejo tovorna vozila, ki že tako obremenjujejo naše avtoceste do večera. Če bi karkoli opazili, pa nič 80-13, nič 2, želim vam mirno, varno in predvsem strpno vožnjo.
2: Dobro jutro, vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ja, 9:30 je ura že, naj bo današnja sobota nekoliko bolj počasna, praznični dan, mnogi ga preživijo okrogi svojih najbližjih, na romanju iz leto ali ob dobrem kosilu, brez nepotrebnega hitenja danes, dovolj časa za prijetne trenutke, za dobro družbo, klepet in tako dalje. 4246 pa je naša telefonska številka za pisanje rojstnodnevnih voščil. Napišite RD, presledek, kdo praznuje, koliko šteje in kje je doma, res tako čisto na kratko, kdo pa vošči, tega pa ponovadi ne povemo, tako da si prihranite slabo voljo z vašimi pričakovanji. 4246, torej čez nekaj minut, zdaj lepa Jazz Glynn, Take Me Home.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 15. avgust je danes, pa poglejmo, kdo ima vse danes rojstni dan. 26. rojstni dan ima Neja Kropec z Ptujske gore. Abrahama ima Martin Klep iz Belšakove ulice 24. 21. danes praznuje Katja Čuš iz Kicarja 55A in še en SMS za Katjo Čuš iz Kicarja, ki je danes dopolnila 21 let. 71 let pa je danes dočakala Marica Rozman iz Kamnika. Včeraj je imela rojstni dan Anica Križan iz Gabernika pri Juršincih, 69 let je imela. Praznuje Valerija Mikša iz Gorišnice, Ivan Zidarič iz Huma pri Ormožu praznuje, Miro Špindler iz Vičance v 45A ima danes 44. rojstni dan. Danes praznuje Neja Kropec z Ptujske gore. Danes ima rojstni dan tudi Janko Belšak z Korenjaka 5. Janko Belšak z Korenjaka 5 Zavrč praznuje 34. rojstni dan. 34. rojstni dan pa ima Tjaša Belšak iz Cirkulan. 13 let je danes dočakala Neli Srdinšek iz Kajuhove 11 Kidričevo. 21 let ima danes Katja Čuš iz Kicarja 55A. Nina Galjot iz Moškajncev, poročena na Gorensko, praznuje 27. rojstni dan. Janko Belšak z Korenjaka 5 danes praznuje. 80 let ima danes Ludvik Jelen z Gradišča 1. Katja Čuš iz Kicarja 55A danes praznuje 21. rojstni dan. Rojstni dan ima Jelen Ludvik z Gornjega Leskovca, 80. rojstni dan in še en SMS za Ludvika Jelena, ki ima danes 80 let iz Gradišča pri Zgornjem Leskovcu. To je bil prvi del vaših rojstnodnevnih čestitk, malce reklam in glasbe vmes, potem pa nadaljujem.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: V Štajerskem tedniku.
0: Ljudje so jokali, ko so žonglerji zapuščali mesto, kam izginjajo balkonska korita z rožami in raztros pepela za zdaj le brez duhovnika. Bo v prihodnje drugače?
5: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Ko Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Ko Centru Ptuj.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
0: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Super jutro.
10: Na Radiu Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ja, zdaj sledi drugi del vaših SMS-ov. Ludvik Jelen danes praznuje 80 let iz gradišča pri Zgornjem Leskovcu. Janko Belšak ima rojstni dan iz Korenjaka v Zavrču. Danes praznuje Ivica Horvat iz Cerkvenjaka. Za Ivico ste poslali še 6 SMS-ov. Torej, danes praznuje rojstni dan Ivica Horvat iz Cerkvenjaka. Rojstni dan ima tudi Mitja Dajnko iz Gajevcev. Danes praznuje tudi Neja Kropec z Ptujske gore. 71 let pa je danes dopolnila Marica Rozman iz Kamnika. Milena Hojnik iz Slavšine 34 ima danes 53. rojstni dan. Janko Belšak praznuje Skorenjaka v Zavrču. 80 let ima danes Ludvik Jelen iz Gradišč. Danes praznuje Ivanka Horvat iz Brengove pri Cerkvenjaku in še en SMS za njo. Danes praznuje rojstni dan Ivanka Horvat iz Brengove pri Cerkvenjaku. 21 let je dopolnila Katja Čuš iz Kicarja 55A. Janko Belšak z Korenjaka praznuje. Ludvik Jelen iz Gradišča ima danes 80. rojstni dan. 7. rojstni dan pa je danes dopolnila Ota Šegula iz prvencev 25A. Katja Čuš iz Kicarja 55A ima danes 21. rojstni dan. Zdaj pa še hitro pokukam, če je še kakšen dodaten SMS prispel, je 21 let danes praznuje Katja Čuš iz Kicarja 55A in še 2 SMS-a za njo. Ivica Horvat iz Cerkvenjaka danes praznuje, to je bil pa tudi zadnji prispeli SMS. Praznični dan imate, sonce, poletje, prijatelji, družba, lepo praznujte, vse najboljše. Bodite s tistimi, ki jih imate radi in vse najboljše. Naj bo to danes vaš dan. Danes.

Kingstoni in vsem skupaj, ki imate danes rojstni dan, še enkrat vse najboljše. Ob 10:00 bo še en lokalni utrip v mestnem vinogradu v Ormožu, že stoji klopotec. Danes in jutri čarobno potepanje po pravličnem gozdu Rdeča kapica. Danes 45. kmečki praznik na Desterniku. Ob 10:00 v lokalnem utripu. Kylie Minogue in I Should Be So Lucky.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. V mestnem vinogradu v Ormožu so minuli četrtek postavili klopotec. Pri postavitvi so sodelovali župan Daniel Vrbnjak, Martin II. Ormoški, Stanislav Rakuša in predstavniki turističnega društva Podgorci. Pri zahtevnejšem delu postavitve so na pomoč priskočili gasilci PGD Ormož. Mestni vinograd ima za občino Ormož poseben pomen. V njem raste šipon, iz katerega nastaja županovo vino občine Ormož. To je namenjeno predvsem protokolarnim priložnostim. V Krčevini pri Vurberku organizirajo danes in jutri oba dni o 15. uri čarobno potepanje po pravličnem gozdu Rdeča kapica. Volkec Srečko bo skupaj z otroki odkrival skrivnosti pravličnega gozda, na poti do babice pa jih bo pričakala tudi Rdeča kapica. Skupaj bodo obiskali pravlične junake, se podali na zabavno pustolovščino in doživeli marsikatero presenečenje. Po potepanju sledi ustvarjalna delavnica, kjer bodo otroci skupaj z Volkcem Srečkom in Rdečo kapico ustvarjali, se zabavali in izdelali prav poseben spominek. Turistično društvo Desternik pripravlja danes že 45. kmečki praznik, kjer se bodo prepletli stari običaji, kmečke igre, domače dobrote in glasba za vse generacije. Dogajanje se bo začelo danes ob 14. uri s prijavo ekip za sodelovanje v tradicionalnih kmečkih igrah. Ekipo bo sestavljalo 5 članov, med katerimi morata biti vsaj 2 ženski. Ob 17. uri bo sledila povorka starih kmečkih običajev, ki bo obiskovalce popeljala v preteklost ter prikazala življenje, delo in navade naših prednikov. Predvsem pa bo vse povezano s pridelavo in predelavo lanu. Za vse sodelujoče bo pripravljena pogostitev. Večerni del praznovanja pa se bo začel ob 20. uri. Za dobro razpoloženje in glasbeno spremljavo bo poskrbel ansambel Banovšek, ki bo poskrbel za prijetno vzdušje in veselo druženje. To je bil lokalni utrip ob 10.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Jasno je in jasno še bo pa pihalo. Od 30 do 35 bo danes. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah lahko nastane kakšna nevihta, temperature pa podobne današnjim. V ponedeljek bo že bolj oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki pa bodo pogostejše v popoldanskem času. Kakšne so zdajle temperature? 29 je v središču ob Dravi in Ormožu, 27 v Žetalah, Gorišnici, Majšperku, Juršincih in Kidričevem.
4: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
2: Ja, zastoji so praktično na vseh glavnih prometnicah. Na ljubljanski obvoznici proti Kopru, potem dalje na primorski avtocesti med Ravber komando in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Petovarje proti Mariboru, pa pred priključkom Šentil proti Avstriji so že zastoji. Na gorenjski avtocesti so zastoji med priključkom Makran vzhod in Kranj zahod, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji in v nasprotni smeri proti Sloveniji kolona dolga 10 km. Na podravski avtocesti pred Gruškovjem stojijo proti Hrvaški kolona je dolga 3 km. Na cestah Šmarje, Dragonja, Šmarje, Koper, Izola, Strunjan, Lese, Bled in Mojstrana, Kranjska Gora. danes ne smejo na ceste tovorna vozila in tudi jutri do večera, če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na nič 80 13 nič 2. Vsem želim mirno in predvsem varno vožnjo.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
7: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: Dober dan, dobrodošli. 6 minut je čez 10. Poletje se počasi poslavlja, vsaj ta glavni del je že mimo, ko bo kmalo jesen in prepotrebne ohladitve, dovolj je bilo vročine in naj se struge napolnijo z vodo. Tega si najbolj želim. Teddy Swims je en tak pevec, zdaj le zelo popularen, ima en tak poseben glas in njegova uspešnica Lose Control je bila na lestvicah izjemno dolgo. Na Billboardu Hot 100 je bila kar 112 tednov in s tem je postala najdlje uvrščena pesem v zgodovini te lestvice. Lose Control, Teddy Swims.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje Ptuj obvešča uporabnike, da je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, polnjenje bazenov in druge nenujne namene. Hvala za razumevanje.
0: Radio Ptuj.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
4: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
7: enostavno. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Sinsej odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Sinsej v Q centru Ptuj.
10: V Štajerskem tedniku.
11: Koliko milijard evrov je šlo lani za socialne transferje in kam največ? Na katerih avtocestnih odsekih bo Dars sekcijsko meril hitrost? In zakaj nobena od občin na območju upravne enote Ptuj ne želi graditi občinskega kopališča?
12: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
13: Dober dan!
14: Največje uspešnice vseh časov.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno imamo in jasno še bo pihalo. Do največ 35 bo danes, podobno bo jutri, sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah pa lahko nastane kakšna nevihta. V ponedeljek bo že bolj oblačno, popoldan se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami. Kakšne pa so zdajle temperature? 29 v središču ob Dravi in Ormožu, stopinjo manj v Žetalah, v Gorišnici 27, enako v Kidričeve Majšperku, Staršah in na Ptuju. Zastoji so na proti Primorski, na Ljubljanski obvoznici od Viča in Kosec proti Kozarjam, pa na Primorski avtocesti, potem dalje proti Kopru. Na Primorski avtocesti so zastoje med Rauber komando in Postojno proti Kopru, pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, potem dalje med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru v nasprotni smeri in pa pred priključkom Šentil proti Avstriji. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 2-kilometrski zastoj, na kontrastrani, na avstrijski strani pa je 8-kilometrski zastoj. Zastoj je tudi na podravski avtocesti pred prehodom Gruškov, je 3 km. Na cestah Šmarja Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Če bi karkoli opazili, nič 80-13-02. Danes je praznik in danes in jutri na ceste ne smejo tovorna vozila. Do večera. Želim vam mirno, varno in strpno vožnjo.
2: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobar dan, karkoli boste danes počeli, 3 minute so že čez 12:30, naj bo v znamenju miru, dobre volje in prijetnih trenutkov. Mi pa vam bomo delali družbo z dobro glasbo, prijetnimi besedami in vsem, kar sodi v lepo praznično soboto, tudi z dobro glasbo. Tudi dobro glasbo so včasih delali par let nazaj, tisti pop je res bil zelo dober in poslušan še danes, kot so Modern Talking. You're my heart, you're my soul. Dobar dan.

0: Duet Špela Grošelj in Domen Kumer s tabo je vedno lepo 20 minut je do 11. V ponedeljek v Štajerski budilki začenjamo z novo nagradno igro. Tokrat smo združili moči z našim partnerjem, podjetjem Iblo, ki skrbi za udobje v vašem domu na področju ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Pri njih najdete toplotne črpalke, klimatske naprave in prezračevalne sisteme. Podjetje Iblo najdete na Vinarskem trgu 3 na Ptuju, več informacij pa na njihovi spletni strani iblo.si ali po telefonu 02780-6430. In kako lahko sodelujete v naši nagradni igri, tako kot ste že navajeni in tako kot vedno. Obiščite naš Facebook profil Radija Ptuj, kjer vas čaka tudi simpatičen filmček. Poglejte si ga, ga všečkajte, ga delite med svoje prijatelje in ga pokomentirajte in že ste v igri za privlačne nagrade. Torej, pridružite se nam v Štajerski budilki na Facebook profilu Radija Ptuj in morda bo sreča prav na vaši strani.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe, toplotne črpalke LG. Iblo.

0: Reklama, hiranje.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
4: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj. Mesec avgust v Lesotrg Studio Alples Lenart prinaša vroče popuste za celoten dom. Pripravite otroka na šolo z mladinskimi sobami Magnet, ki so v avgustu znižane za kar 20%. A to še ni vse. Osvežite svoj dom z novo kuhinjo Alples ali izkoristite popuste na vgradne omare po meri. Strokovno svetovanje in brezplačen izris. Akcija velja le do konca avgusta, zato ne odlašajte. Obiščete nas v Lesotrg Studio Alples v Lenart. Tu, ob Poleni 35.
5: Dober dan!
6: In največje uspešnice vseh časov.

0: Parni valjak, 9 minut je do 11. Naslednji teden se, torej s podelkom naprej, se v Štajerski budilki družimo s turističnim združenjem mesta Varaždin, ki letos pripravlja že 28. Špancirfest v Varaždinu. Glasbeni koncerti se bodo odvijali na dveh odrih, in sicer na odru Pan, kjer je vstop brezplačen, ter pri Vili Bedekovič, kjer obiskovalce čaka bolj intimno in ekskluzivno koncertno dogajanje. Dve vstopnici za koncert vsak dan si lahko prislužite tudi vi. Vse, kar morate storiti, je, da pošljete SMS s pripisom Gala, Amira ali Orkester. Glede na to, kateri koncert bi želeli obiskati, ter s svojimi podatki na telefonsko številko 031-789-3x9. Torej 031-789-999. Nagrajenca žrebamo vsak dan v Štajerski budilki, v nagradni igri pa lahko sodelujete tudi na našem Facebook profilu Radija Ptuj. Delite video Špancir Festa, označite osebo, ki bi jo vzeli seboj, in napišite, kateri koncert bi obiskali, Gala, Amira ali pa Orkester. In z malo sreče lahko zaston pojdete v Varaždin na Špancir Fest.
1: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
2: Špancirfest od 21. do 30. avgusta. Good night.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Požar na Dugem otoku še ni pod nadzorom. Silovit potres v Indoneziji zahteval smrtne žrtve. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je včeraj zvečer izbruhnil na Dugem otoku. Požar še ni pod nadzorom, gašenje pa otežujeta nedostopen teren in gosto rastje. Na pomoč pri gašenju sta na območje prispeli letali za gašenje, poroča hrvaški spletni portal Index. Indonezijski otok Flores je danes stresel silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 20 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Več tisoč ljudi so evakuirali. Potresu so sledili številni popotresni sunki. Na Muti so začeli dela v okviru projekta za zmanjšanje vodnih izgub v Dravski dolini. Obnovili bodo približno 2,5 km dotrajanih vodovodnih cevi in zgradili nekaj več kot 800 metrov novih. Cilj je vodne izgube zmanjšati za petino, so za STA povedali v občini Muta. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo Hormuško ožino razglasil za ozemlje ZDA. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je danes v odzivu na omrežju X poudaril, da bo strateško pomembna ožina ostala v rokah Irana. Moška štafeta 4x100 metrov bo danes edina zastopala slovenske barve na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki se končuje jutri. Prvo ime slovenske štafete je Anej Čurin Praprotnik, ki je na tem prvenstvu posamično na 100 metrov tekel v polfinalu in bil peti v skupini in skupno 11. s časom 10,36 sekunde. Prvi krog kvalifikacij bo ob 14. uri po slovenskem času. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zgata.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Ja, kaj ne rečem, po domače primorska avtocesta je zabasana. Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zdaj zaprta še vozni in prehitevalni pas med razcepom Sermin in priključkom Dekani proti Ljubljani. Zastoji so potem proti Primorski, na ljubljanski obvoznici od Viča in Koses proti Kozarjam, na primorski avtocesti, potem dalje med Kozarjam in Dragomerjem proti Kopru. Na primorski avtocesti med Rauber komando in Postojno proti Kopru, potem je upočasnjen promet. Pa na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. pa pred priključkom Šentilj proti Avstriji že 2,5 km. Zastoji so potem tudi na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj proti Karavankam, med predorom Karavanke proti Avstriji 3 km, pa na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je zastoj 8 km. Zastoj je tudi na podravski avtocesti pred Gruškovjem, stojijo, kolona je dolga 1,5 km. Stojijo tudi na cestah Šmarje, Dragonja, Šmarje, Koper, Izola, Strunjan, Lucija, Strunjan, Lese, Bled in Mojstrana, Kranjska Gora. Ja, tako je danes na cestah. Hvala Bogu, da ne rabim iti ponovno nekam. Tovorni promet je danes omejen in sicer tovornjaki ne smejo na ceste do večera, če pa bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Vsem želim mirno in varno vožnjo.
13: Dobar dan, vaša vikend družba je Manja Kokol.
12: Dobrodošli, 6 minut je že čez 11, karkoli boste danes počeli, naj bo sproščeno, prijetno in brez hitenja. Dovolj časa si vzamite za družino, prijatelje in dobre volje bodite in pa tiste majhne trenutke, ki polepšajo dan. Mi ostajamo z vami z dobro glasbo, prijetnimi besedami in prazničnim razpoloženjem. Naši možgani si svet pogosto razlagajo skozi izkušnje, ki jih že poznajo, zato lahko hitro ustvarimo kakšno sodbo, ki sploh ne temelji na resničnosti. Več o tem bom v nadaljevanju sporeda. Najprej pa zdaj glasba, uspešnica Eurythmicsov, Thorn in My Side.

Magnifico, on je pač eden in edini in edinstven. Ste se kdaj zalotili, da ste bili prepričani, da je nekdo jezen na vas, da vas namerno ignorira ali da vas želi kritizirati, potem pa ste ugotovili, da to sploh ni bilo tako? Morda naši možgani v takšnih trenutkih samo počnejo to, kar znajo najbolje, iščejo že znane vzorce. Znanstveniki pravijo, da naši možgani

Ni ves čas ustvarjajo napovedi o tem, kaj se bo zgodilo, na to pa jih primerjajo s tistim, kar dejansko zaznamo. Pri tem se močno opirajo na naše pretekle izkušnje in če se napoved ujema z resničnostjo, jo možgani utrdijo, če ne, jo prilagodijo. Tako lahko drugim ljudem včasih pripišemo svoje občutke, namene ali pa lastnosti, temu pa pravimo projekcija. In če smo bili, na primer, pogosto deležni kritike, zavrnitve ali pa neprijetnih izkušenj, lahko tudi povsem nedolžno situacijo razumemo skozi ta filter. Nekdo nas pogleda bolj resno, mi pa že pomislimo, da je jezen na nas. Nekdo ne odgovori na sporočilo in si razlagamo, da nas ignorira, čeprav zato morda sploh ni pravega razloga. Naš um ima namreč rad tisto, kar mu je poznano, znano, zato včasih raje ponovi star vzorec, kot pa da bi sprejel tisto negotovost. O projekciji je govoril že Freud, danes pa znanstveniki ugotavljajo, kako pomembno vlogo imajo pri tem naši možgani. In zato je včasih dobro, da se ustavimo in vprašamo, ali res vem, kaj druga oseba misli in čuti? Ali samo sklepam na podlagi svojih preteklih izkušenj. Morda bomo tako komu prihranili nepravično sodbo in sebi kakšno čisto nepotrebno skrb. Ja, zdaj pa Jakov, ki je lani recimo uspel in polni dvorane. Ja, za čuda letim.

0: Med 23 in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtnik, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
4: Policija. Z Radijem Ptuj.

0: Jasno bo danes, pihalo bo do največ 35, bo tudi jutri jasno, sončno in vroče. Pihal bo jugozahodni veter, v gorah pa lahko nastane kakšna nevihta. V ponedeljek bo že oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami. Popoldan in malce se bo ohladilo, kakšne so zdaj temperature. V središču Dravi in Ormožu 30, 29, v Slovenski Bistrici, Mariboru, Staršah, Kidričevem in Žetalah. Situacija je taka, da zdaj ne bi bila rada v koži nikogar, ki zdaj stoji v teh kolonah in v tej vročini. Na primorski avtocesti stojijo, tam je zaprt prehitevalni pas med razcepom Strmin in priključkom Dekani, pa na štajerski avtocesti zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoji so potem proti primorski na ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru. Upočasnjen promet potem med Rauber komando in Postojno proti Kopru, upočasnjen promet med Logacem in Vrhniko v nasprotni smeri. Na štajerski avtocesti med počevališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa pred priključkom Šentilj proti Avstriji 2,5 km dolg zastoj. Stojijo tudi na gorenjski avtocesti med priključkom Kranj Zahod in Naklo proti Karavankam, pred predorom Karavanke proti Avstriji 3 km in pa na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji kolona 5 km dolga. Stojijo tudi na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški 1,5 km, potem pa tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana, Kranjska Gora. Na ceste danes ne smejo tovorna vozila in pa seveda jutri do večera. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Vsem želim varno, mirno in strpno vožnjo.
1: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: 2 minuti sta čez 11:30, naj bo današnji praznik namenjen predvsem vam, dobri volji, prijetni družbi, sproščenim trenutkom in uživanju v prostem dnevu, kamorkoli vas danes ponese, naj bo brez hitenja in s čim več nasmeha. Jaz pa vas bom čez nekaj časa povabila na naš izlet. Zdaj pa Samantica Fox in Touch Me.

0: Odlični Žan Serčič, dečko iz Lenarta v Slovenskih Goricah, ki že 15 let glasbeno navdušuje Slovenijo.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
0: Ja, greste z nami, bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj. Če ste si leto zaželeli nekaj dni morja, dobre družbe in čudovitih dalmatinskih doživeti, potem je to prava priložnost za vas. 23. septembra krenemo, gremo v Dalmacijo, tam nas čakajo čudoviti kraji, razgledi morja in številna doživetja. Gremo v Sin, uživali bomo v Baški vodi, se sprehodili po gusarskem Omišu in zapluli po smaragdni Cetini, kjer nas čaka tudi odličen domač prigrizek. Pot nas bo vodila še v živahno makarsko priljubljene tučepe. Posebno doživetje pripravljajo v muzeju Burja, kjer bo sledila bogata degustacija lokalnih dobrot za 559 evrov na osebo. V ceno so vključeni avtobusni prevoz, 4 nočitve s polpenzionom, pijača ob večerji, izleti, degustacije in vodenje. A pozor, polni se že zadnji, tretji avtobus. Za prijavo imate čas samo še do konca prihodnjega tedna, zato ne odlašajte. Svoj sedež si rezervirajte na Sončku, na Ptuju, na telefonski številki 02-749-3282, 02-749-3282. Dalmacija, dobra družba in 5 dni nepozabnih doživetij, pridružite se nam.

0: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
1: V Štajerskem tedniku.
2: Koliko milijard evrov je šlo lani za socialne transferje in kam največ? Na katerih avtocestnih odsekih bo DARS sekcijsko meril hitrost? In zakaj nobena od občin na območju upravne enote Ptuj ne želi graditi občinskega kopališča? Vzreja nesnic tip out iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličite 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic tip out iz Ljutomera.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 3282.
5: Dober dan.
6: In največje uspešnice vseh časov.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Požar na Dugem otoku omejili. Splošna bolnišnica Trbovlje v polletju s primankljajem. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je sinoči izbruhnil na Dugem otoku in pred ognjem ubranili hiše in počitniške objekte. Požar, ki je izbruhnil blizu kraja Brbin, so okoli 8. ure omejili. Na terenu je okoli 100 gasilcev, pri gašenju pomagata tudi dva kanadarja, ki sta na območje prispela okoli 6. ure. Gašenje še vedno otežuje ta nedostopen teren in gosto sredozemsko rastje. Splošna bolnišnica Trbovlje je v prvem polletju ustvarila 16,7 milijona evrov prihodkov, kar je 7,5% več kot lani, a imela tudi 140 tisoč evrov primankljaja. Direktor Marjan Podgoršek je povedal, da pričakuje izboljšanje do konca leta. Za naložbe so letos namenili 5,46 milijona evrov, od tega 1,6 milijona evrov za prenovo kuhinje, ki je že zaključena. Območje Julijskih Alp vsako poletje obišče več ljudi, ki ob vse višjih poletnih temperaturah iščejo hladnejše kotičke za sprostitev in rekreacijo. Zaradi velikih obremenitev bodo glede na trende v prihodnje potrebni nekateri novi ukrepi in omejitve. V javnem zavodu Triglavski narodni park med drugim pravijo, da obstaja tudi možnost uvedbe sistema spletno rezervacijo dneva obiska. Na Muti so začeli dela v okviru projekta za zmanjšanje vodnih izgub v Dravski dolini. Obnovili bodo približno 2,5 km dotrajanih vodovodnih cevi in zgradili nekaj več kot 800 metrov novih. Cilj je vodne izgube zmanjšati za petino, so za STA povedali v občini Muta. Lani je Češka na avtocesti D3, ki bo nekoč v celoti povezala Prago in avstrijski Linz, dvignila omejitev na 150 km na uro. Analize so pokazale, da pri tem niso zaznali občutnega poslabšanja prometne varnosti, hkrati pa se tudi potovanje zaradi tega ni bistveno skrajšalo. Pri idealnih razmerah je prihranek časa pri višji omejitvi znašal le približno 3 minute. Še več svežih novic lahko preberete na svet24.si. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Italijin veliki mojstri iskoristite najugodnejše cijene gradbenih materijalov in keramike. U gradbenim centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni centar in salon keramike Pomlad u Gerići vasi 36B u Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
1: U Štajerskem tedniku.
2: Številni pozivi k takojšnje rešitvi za Teja. Malemu junaku se čas izteka. Kje bo občina Videm zagotovila nadomestna stanovanja za 4 najemnike? In suša požiga polja, politiki brez rešitev. Kmeti ne rešujejo odškodnine, rešila bi jih voda.
3: En klic, en obisk, vse rešitve.
4: Prima Vita Ptuj.
3: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
4: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred KU centrom Ptuj.
3: Prima Vita, zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno, 051-280-802.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: V Štajerskem tedniku. Ljudje so jokali, ko so žonglerji zapuščali mesta, kam izginjajo balkonska korita z rožami in raztros pepela za zdaj le brez duhovnika. Bo v prihodnje drugače? Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi pa že čaka v Q-centru Ptuj.
4: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Zore na Brezijah izpostavil Marijino vnebovzetje kot praznik upanja. Umrl v prevračanju traktorja na Nivi. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na praznik Marijinega vnebovzetja danes mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Na osrednji maši v Brezijah jih je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki v pridigi izpostavil, da je Marijino vnebovzetje praznik upanja. Zoretu je pred baziliko Marije Pomagaj prisluhnila množica vernikov. Na današnji praznik so polna tudi druga verska središča. Voznik traktorja se je včeraj nekaj pred 15. uro na Nivi pri naselju Sela pri Ratežu v občini Novo mesto z vozilom večkrat prevrnil. Zaradi poškodb je umrl na kraju nesreče. Novomeški gasilci so zavarovali kraj dogodka in preprečili iztekanje motornih tekočin in goriva, na terenu so bili tudi policisti in reševalci, je navedla policijska uprava. V Venezueli so izpustili 131 političnih zapornikov. Caracas je ob tem sporočil, da so ljudi izpustili v okviru programa za mir in demokratično sobivanje, pri čemer so zapornikom odobrili alternativo priporu. Gre za nadaljevanje izpuščanj političnih zapornikov, ki jih je venezuelska vlada začela izvajati po okrepljenem pritisku ZDA. Japonski obrambni minister Shinjiro Koizumi je danes ob 81. obletnici japonske kapitulacije v drugi svetovni vojni obiskal svetišče Yasukuni v Tokiju, kjer so se poklonili spominu na japonske žrtve vojne. Premijejka Sanae Takaichi templja ni obiskala, je pa poslala daritev. Kitajska je tako obisk ministra kot tudi daritev premijejke ostro obsodila. Slovenska plavalca Tina Čelik in Primož Šenica Pavletič se po dopoldanskem delu danes nista prebila v polfinale na Evropskem prvenstvu v Parizu. Čelik je na 50 metrov prsno zasedla 26. mesto, Šenica Pavletič je bil na 100 metrov hrbtno 55. Popoldan za slovensko vrsto sledi vrhunec tega prvenstva, ko bo v finalu na 50 metrov prosto plavala Neža Klančar. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Dobar dan, vaša družba. Na Radiu Ptuj je Natalija Škrlec.
9: Dobar dan, dobrodošli v družbi Radija Ptuj. Sobota, 15. avgust je danes in tudi praznik. Preživite dan temu primerno, tako da vam bo lepo, da boste sproščeni in da boste uživali tudi v družbi Radija Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 18. avgusta za občinsko organizacijo Rdečega križa Destrnik ter za zaposlene v TPV Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo v uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora v uri prihoda ne prihaja na odzem krvi.
0: Radio Ptuj.
2: Sedeminpetdeseti

0: Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Direktu. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj.
3: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 10:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obišite Cool Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
0: Mesec avgust v Lesotrg Studio Alples Lenart prinaša vroče popuste za celoten dom. Pripravite otroka na šolo z mladinskimi sobami Magnet, ki so v avgustu znižane za kar 20%. A to še ni vse. Osvežite svoj dom z novo kuhinjo Alples ali izkoristite popuste na vgradne omare po meri. Strokovno svetovanje in brezplačen izris. Akcija velja le do konca avgusta, zato ne odlašajte. Obiščete nas v Lesotrg Studio Alples v Lenart. Artu, ob poleni 35.
5: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
0: Nogomet. Šumarji na prvo zmago še čakajo. Košarka. Rok Kozel pravi. Veselje, sreča, ponos. Vse se je prepletalo. Rokomet. Ormožani začeli s prijateljskimi tekmami. Veslanje. Tilen Vidovič ponovno v akciji s kajakom.
5: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Tudi tokrat smo pregledali, kaj vse se bo dogajalo po naših krajih in obeta se nam polno zanimivih dogodkov. Naprimer, če ob poletnih večerih radi uživate v dobrem filmu, prijetni družbi in čudovitem ambijentu pod zvezdami, potem nikar ne zamudite kina brez stropa na Ptujskem gradu. Tradicionalni letni kino, ki ga pripravlja mestni kino Ptuj v sodelovanju s pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož, bo od petka 14. avgusta do nedelje 16. avgusta na Grajskem dvorišču ponudil še zadnje tri filmske večere, ki jih povezuje ena sama tema – upanje. V petek 14. avgusta bo na sporedu zgodovinska drama Hamnet, presunljiva zgodba o ljubezni, izgubi in zdravilni moči umetnosti, navdihnjena za življenje družine Williama Shakespearea. V soboto 15. avgusta sledi film Song Sung Blue, posnet po resnični ljubezenski zgodbi. Grajski letni kino pa se bo v nedeljo 16. avgusta zaključil z večkrat nagrajenim makedonskim filmom DJ Ahmed, nežno zgodbo o mladostniku, ki svojo pot do svobode, poguma in upanja odkrije v glasbi. Projekcije se začnejo ob 20.30, vstop na vse projekcije pa je brezplačen. Dobrodošli pa so prostovoljni prispevki za dečka Teja in njegovo zdravljenje. Kino brez stropa ima veliko razlogov za dobrovoljo, zabavo in večerno uživanje. Vaški odbor Senčak vas vabi na srečanje vaščanov in tradicionalno postavitev klopoca, ki bo v petek 14. avgusta ob 18. na Gomili pri stolpu. Tudi v občini Cirkulane se bodo v teh dneh zvrstile postavitve klopotcev, tako da županja Antonija Žombar pove.
2: Klopotec postavljamo v parku dediščine v petek ob 5, potem v Slatini, ker smo včasih rekli, da je to cesta klopotcev, Slatina Mali Okič v soboto ob 6 in pa v nedeljo ob 16. uri pri cerkvi Svete Ane, kjer postavlja klopotec Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze.
1: Turistično društvo Destrnik pa tudi letos pripravlja že 45. kmečki praznik, kjer se bodo prepletli stari običaji, kmečke igre, domače dobrote in glasba za vse generacije. Dogodek bo obiskovalce popeljal čas pristnih podeželskih običajev, dobre volje in pa druženja ter znova obudil bogato kulturno dediščino našega okolja. Prireditev bo v soboto 15. avgusta, več o dogajanju pa Irena Pernat, predsednica turističnega društva Destrnik.
3: Soboto bo turistično društvo Destrnik organiziralo 45. kmečki praznik. Zato vas prisrčno vabimo, da se nam pridružite od 14. ure dalje na prireditvenem prostoru pred gasilsko-turističnim domom v Destrniku. Skupaj bomo obudili pristno podeželsko vzdušje, stare običaje ter poskrbeli za nepozaben dan druženja, smeha in dobre volje. Dogajanje se bo začelo ob 14. uri s kmečkimi igrami. Namen iger je druženje, zabava in sproščeno preživljanje časa. Ob 17. uri pa bo sledila povorka starih kmečkih običajev, s katero bomo zavrteli čas nazaj in skupaj obudili življenje ter delo naših prednikov. Po povorki pa bo prikaz našega edinstvenega projekta Od lanu do platna. V soboto vam bomo prikazali postopke obdelave lanu, kot so to počeli nekoč. Spoznali boste eno od najstarejših rastlin na svetu, lan. Na trlici bo prikazana teritev. Destrničani imamo svojo lastno laniščnico, na katero smo zelo ponosni. Iz prediva bodo predice naredile nit na kolovratih, na to sledi prikaz tkanja na statva. To je naša kulturna dediščina in skoraj bi šlo vse to v pozabo. Zato smo se odločili, da to znanje ohranjamo in predajamo naprej. V soboto ga želimo tudi predstaviti vam. Od 20. ure naprej pa bo za odlično vzdušje poskrbel ansambel Banovšek. Seveda ne bo manjkalo dobre hrane in pijače, ter slastnih gibanic in bogatega srečelova. Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite to soboto in skupaj ustvarimo še en nepozaben kmečki praznik. Pridite, ne bo vam žal.
1: Na sobotnem 45. kmečkem prazniku boste lahko prav tako dobrodelni, saj se bodo zbirala sredstva za fantka Teja. Tudi praznik Marijinega vnebozetja se spodobi obeležiti, zato vas 14. in 15. avgusta vabimo na veliko mašo v Baziliki na Ptujski gori. Več o dogajanju pa kvartijan samostana na Ptujski gori in župnik pater Toni Brinjovc.
4: Lepo zdrav z Ptujske gore. Torej, na Ptujski gori se kot vsako leto zgodi tradicionalno romanje oziroma tradicionalno praznovanje največjega Marijinega praznika, Marijinega vnebozetja. Začnemo že na predvečer 14. avgusta ob 20. uri je sveta maša, nato pa tradicionalna procesija z lučkami, takrat je že tema okrog 21. ure in to je res zelo lepo doživetje. Potem pa imamo kar petje Marijinih pesmi do polnoči, v polnoči se potem zgodi še sveta maša, po polnoči pa je bdenje, romarsko bdenje, ko prihajajo romari ali peš ali tako in se po noči ustavijo v naši baziliki ter pomolijo k Mariji. Na sam praznik 15. avgusta na veliko mašo pa so svete maše že kar od pol sedmih naprej, potem ob osmih. Glavna sveta maša je seveda ob desetih, ki jo daruje kot vsako leto metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Letos je še posebej poudaril, da bo blagoslovil cvetje in zelišča na ta lep Marijin praznik. Potem pa so še svete maše popoldne ob 12.30, ob 16. in 19. Vsekakor pa to dogajanje spremlja tudi ostali program, tradicionalni ptujsko-gorski sejem. Na voljo bo tudi kulinarika, kaj za popit. Tako da res smo vstopili in bomo tudi letos priča enemu lepemu romarskemu dogodku.
1: Če ste ljubitelj dobre hrane, novih okusov in sproščenega poletnega druženja, potem si to soboto rezervirajte za odprto kuhinjo na Ptuju. V soboto 15. avgusta bo tako mestni trg znova zadišal po dobrotah iz vseh koncev Slovenije, kot tudi iz sveta. Priljubljena kulinarična tržnica se vrača na Ptuj in tudi tokrat obljubljajo pravo gurmansko avanturo. Na enem mestu se bodo srečali tradicionalni slovenski okusi, sodobna kulinarika, eksotične jedi, dobrote z žara, ribe ali morski sadeži ter seveda tudi odlične vegetarijanske in veganske jedi. Za piko na i pa bodo poskrbile še butične sladice. Za lačne in radovedne želodce bo skrbilo več kot 20 ponudnikov iz vse Slovenije, zato bo izbira zares pestra. Sprehodite se med stojnicami, odkrite kakšen nov okus, privoščite si najljubšo jed, osvežilno pijačo in seveda dobro družbo. Skratka, odlična priložnost, da soboto preživite na mestnem trgu in poletje začinite z malo kulinaričnega razvajanja. Pa še nekaj smo našli tudi za naše najmlajše. V soboto 15. avgusta in v nedeljo 16. avgusta ob 15. se lahko pridružite čarobnemu popotovanju po pravličnem gozdu Rdeča kapica. Volkec Srečko bo skupaj z otroki odkrival skrivnosti pravličnega gozda. Na poti do babice pa jih bo pričakala tudi Rdeča kapica. Skupaj bodo obiskali pravlične junake, se podali na zabavno pustolovščino in doživeli marsikatero presenečenje. Popotovanju sledi ustvarjalna delavnica, kjer bodo otroci skupaj z Volkcom Srečkom in Rdečo kapico ustvarjali, se zabavali in izdelali prav poseben spominek. Mislim, da smo tudi tokrat našli prav za vsakega izmed vas nekaj. Uživajte in se poslušamo spet prihodnji teden. Oddajo smo pripravili Marija Slodnjak, Natalija Škrlec in Arne Jukovič.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.
5: She work it, girl, she work the bull. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she spot the dough. Doing a thing right on the floor. Money, money, she make it, making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch it, make you wanna taste it. If you're lusting for her, go crazy, face it. She's so much more than you're used to. Knows just how to move to seduce you. She's gonna do the right thing, touch

0: Nov teden programu Radija Ptuj prinaša novo nagradno igro. V Štajerski budilki, našem jutranjem programu, pa naš partner podjetje Iblo. Ukvarjajo se s področjem ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, torej nudijo toplotne črpalke, klimatske naprave in prezračevalne sisteme. Sedež podjetja je na Vinarskem trgu 3 na Ptuju. Lahko obiščete tudi njihovo spletno stran www.iblo.si ali pa jih pokličete na številko 02 780 64 30. Tudi tokrat pa seveda lahko sodelujete v naši nagradni igri. Poglejte na naš Facebook profil Radija Ptuj, tam vas čaka en lušten filmček, všečkajte ga, delite med prijatelje in se potegujte za privlačne nagrade.
1: Iblo, za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Autokar Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom ni.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Autokar Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. V Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom v Centru Ptuj.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Evropi zaradi visokih temperatur in suše divja več gozdnih požarov. Padli francoski nogometni velikan Bordeaux vse bliže propadu. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Letošnje poletje, ki je med najbolj vročimi v zgodovini, je povečalo nevarnost požarov. V številnih evropskih državah se gasilci bojujejo z ognjenimi zublji, ki se zaradi visokih temperatur in izjemno sušnih razmer hitro širijo. O požarih danes med drugim poročajo iz Francije, Nemčije, Belgije in Grčije. Nekoč eden od velikih francoskih nogometnih klubov Bordeaux, šestkratni francoski prvak in klub, kjer si je ime ustvarila francoska legenda Zinedine Zidane, je v vse večjih težavah in na robu propada. Klub, za katerega sta nekoč igrala Slovenca Žan Vipotnik in Ažbej Jug, grozi sodna likvidacija. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je predlagal pogovore s Severno Korejo o formalnem koncu korejske vojne, ki se je končala z dogovorom o premirju leta 1953, ne pa z mirovno pogodbo. Dodal je, da bi lahko razpravljali o ukrepih za zaustavitev napredovanja severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. V ruskem napadu z dronom na mesto Marhanec v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk je umrl 3-mesečni deček, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V nizu ruskih zračnih napadov je bilo ponoči ranjenih še 11 ljudi. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki, jedralnimi bombami in topništvom je nastalo tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi. Medtem so bile v sosednji regiji Zaporožje poškodovane 3 osebe. Med obnovo stare hiše v vzhodni Flandriji so delavci našli zazidan zaboj, poln zlatih palic in kovancev. O najdbi so obvestili policijo, ki je na družbenem omrežju Facebook objavila fotografije okoli 50 zlatih palic in kupa zlatih kovancev. Vrednost najdbe je ocenjena na 9 milijonov evrov. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Prijetno soboto v družbi Radia Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Vsi ljubitelji izletov, ki jih pripravljamo, Radio Tednik Ptuj in turistična agencija Sonček, rezervirajte termin od 23. do 27. septembra. Takrat se bomo namreč bralci in poslušalci Radia Tednika Ptuj skupaj s turistično agencijo Sonček podali na 5-dnevno avtobusno potovanje. Ogledali si bomo mesto Sin, obiskali znano plažo Baško polje, spoznali čare Omiša, si ogledali kanjon smaragdne reke Cetine, obiskali živahno Makarsko in Tučepe, si ogledali mozej Burja in si privoščili degustacijo. Bivali bomo v prenovljenem turističnem naselju Alemaris v dvoposteljnih sobah. Cena 559 evrov pa vključuje 4x polpenzion s pijačo ob večerji, zunanje oglede po programu, program z doživljenjem

zabave, glasbe, petja. Skratka, še eno nepozabno doživetje nas čaka, torej od 23. do 27. septembra za 559 evrov. Čim prej pokličite v turistično agencijo Sonček na Ptuju, 749-3282 je njihova številka.

0: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
1: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silsej odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej, v Q centru Ptuj.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Koliko milijard evrov je šlo lani za socialne transferje in kam največ? Na katerih avtocestnih odsekih bo DARS sekcijsko meril hitrost? In zakaj nobena od občin na območju upravne enote Ptuj ne želi graditi občinskega kopališča?
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Podravje na dlani.
1: V sklopu dobrih 97 tisoč evrov vrednega projekta podeželski utrip prostor Okus in energija, pivovarna Skuliber, oljarna in mešalnica Središče ob Dravi ter gostine z Ormoškega dobivajo sodobno opremo za nadgradnjo svojih dejavnosti. Občini Sveti Tomaž in Središče ob Dravi pa električni polnilnici. Kot poudarjajo partnerji, ima območje obeh občin v Ormoškem bogato naravno, kulturno in kulinarično dediščino, vendar ostajata prepoznavnost območja in njegova gospodarska vitalnost pod pričakovanji, čeprav se to v zadnjem času izboljšuje. Iz izkušenj se je pokazala potreba po razširitvi prostorov za izvedbo dogodkov, večji vključenosti gostinskih, kmetijskih in proizvodnih akterjev, skupne promocijske in tržne aktivnosti in dvigu dodane vrednosti lokalnih izdelkov ter izboljšanju dostopnosti za e-mobilnost. Projekt tako zajema ureditev zunanjega prireditvenega prostora z ureditvijo zelenih površin in zasaditvijo dreves, namestitev igral in razsvetljave ter opreme, med drugim visokih okroglih miz in montažnega paviljona pri gostinskem objektu Ranč Laso 2. Gostinec in kletar Goran Schneider pa bo svojo ponudbo obogatil z nakupom konvektomata in premičnega žara, ki bosta namenjena pripravi hrane tako v gostinskem lokalu kot tudi na dogodkih. Pivovarna Skuliber je svojo opremo že dopolnila z dodatno enoto za polnjenje pol-litrskih steklenic piva. V tem mesecu sledi še nakup mobilnega točilnega pulta.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Domači obrazi.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Marija Slodnjak. Danes v oddaji Domači obrazi gostimo človeka, ki je velik del svojega življenja posvetil delo za ljudi in domači kraj. Franc Kump iz Senčaka pri Juršincih je dolgoletni prostovoljec, aktiven v številni društvi, predsednik Župnijske Karitas in človek, ki mu pomoč sočloveku pomeni način življenja. Za svoje delo je prejel srebrni grb občine Juršinci. Franc, kako se spominjate vi svojega otroštva in odraščanja v Senčaku? Takrat je bil Senčak v drugi občini, kot je sedaj, ne?
2: To bilo nas je 5 otrok, sem najstarši med njimi. Živeli smo pač tako bolj revno življenje, ne? Nismo imeli nekega razkošnja, da bi, rečemo, to bilo ne vem kaj, ne? Smo pa se preživljali s tem delom doma, ne? In tako kole. Osnovno šolo sem obiskal pri Mali Nedelje, ki smo hodili tote del Mala Nedelja v šolo, bolj pa je življenje pač tako naneslo, da sem prišel v občino Juršnice.
1: Kdo vam je prizgojil te vrednote prostovoljstva in pomoči ljudem?
2: To se je kar samo pojavilo enkrat tako, da nisem bil nekaj v takih družbah, samo sem pa prestopil vse posodek na pomoč. Ne?
1: Se spomnite, kdaj ste prvič nekako začeli se aktivneje vključevati v delo društev in komu ste najprej pomagali?
2: Jaz sem pomagal najprej vsem okrog sebe, ne, ki smo, rečemo, bili skupaj, da je kar kako pomoč robo, sem vse posodih se priključil, nisem hodil neka redna služba in cajt, pol pa smo tu enem drugemu pomagali in hodili sem pa tja, ne. Pol pa tu cajtamo na nas cajt, ne, in tako da vidiš, da te ljudje spremajo, da te ljudje malo spoštujajo pol, ne, in to tako nanese tisto svojo dejanje.
1: Že vrsto let vodite Župnijski Karitas. Kaj vam pomeni delo z ljudmi v stiski na vasi? Zakaj je pomemben Karitas v takšni občini, kot je Juršinci?
2: V občini Juršinci jaz vodim zdaj Karitas od leta 2010. Ne. In to, da je mi to pomembno delo vidim s tem, da pač hrano, ki jo dobimo iz Evropske unije, to reče Evropska unija, jo pač razdeliš tistim, ki vidiš, da so najbolj potrebni. Tam, kjer je malo več otrok, da tam malo pripomoreš pri tej dejavnosti. In zelo mi je čas, da te tudi vsi spremejo kot takega človeka. Ne?
1: Katere zgodbe ljudi so se vas vseh tih letih najbolj dotaknile?
2: Je v naši občini nekaj takih, da so te pomoči res potrebne in v veliko veselje mi je tam, kjer prinesemo mi te pakete, kjer tu mi pripeljamo, da te lepo spremajo in se ti lepo dohvalijo.
1: So potrebe po teh prehrambenih paketih večje?
2: Ni potreb takih velikanskih, bolj bi bilo, če bi lahko in nudo družbena dogodevščina, da bi se malo imel več časa pomenti z njimi in malo ostati. Je pa mu tudi lepo in presrčno, če mu ti paket prineseš. Ne? In mi letno razdelimo v Karitasi približno do 240 paketov. Ne?
1: Pravite, da veliko pomeni predvsem verjetno starejšim, če pridete na obisk, se z njimi pogovarjate. Je veliko ljudi osamljeni?
2: Ja, kar precej je osamljeni, ker mladi so po službah in starejši so sami doma in tisto družba manjka. Ne? In da so kar veseli, če ti prideš, pa da mu nekaj prineseš, pa da imaš ti čas, da za 5-10 minut malo z njim pomeniš nekaj, ne? In da se malo z njim podružiš. Ne?
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: U današnjoj oddaji Domači obrazi gostimo Franca Kumpa iz Senčeka pri Juršinci. 16 let ste bili predsednik vaškega odbora. Na kaj ste najbolj ponosni iz tega obdobja?
2: Iz tega obdobja pa sem ponosen, da so ljudje v redu sodelovali in da smo se kar v redu razumeli in kar nekaj prireditev pri Senčeku naredili, ne, in pripravili postavitve klopotcev, pa takaj delovne akcije, pa razne stvari.
1: Sodelovali ste pri številnih obnovah kapel, cerkve in drugih objektov. Kateri projekt vam je ostal najbolj spominom?
2: Najbolj spominom je ostal projekt obnova cerkve. Tam, kjer smo res kar veliko naredili, sem kar prosto volil dobrih 700 ur svojega dela. In tako da ti kar ostane nekaj v spominu. Ne?
1: Kaj vse pa ste postorili?
2: Zelo v spominu ostalo izkupovanje tega vsega dela, kaj smo prenaredili.
1: V bistvu ste morali drenažo urediti, ne, okrog cerkve in, v bistvu, in tudi odbiti zid zonanje, ne?
2: Prvo smo delali drenažo okrog cerkve, pol smo znotraj vse izkupovali, ne, in da je kar bilo enih zanimivih del. Ne.
1: Je veliko kapel v vaši občini?
2: Je jih kar precej, samo kdaj pa so bile postavljene kapele, v kakih priložnosti pa ne bi vedel razložiti, ker obnovil sem kapel kar nekaj, tak bolj tudi v pomoči. Najbolj pa sem obnovili kapelo na Gomili pri razglednem stolpu, tisto pa je pod občino Tomaž. In tisto so postavili bojev spomin na neko kugo, ki je bila na Gomili tistokrat.
1: Seveda ste sodelovali tudi pri turističnem društvu, ne, vsa leta. Na Gomili imate lep razgledni stolp. Mogoče je zdaj poleti, ko je vreme idealno, je veliko obiskovalcev in kaj lahko vidimo iz tega stolpa?
2: Ja, je kar nekaj obiskovalcev tega, ki prihajajo iz bioterm gor na sprehoda, na razgleda. Vidi pa se z tega stolpa kar precej okrog po slovenskih ulicah do mačarske meje, vse kar precej.
1: Je pomembno, da imate to vrstna društva tudi kot so turistično društvo, da ponesete vaše kraje tudi po drugih delih občine in pa tudi izven občine?
2: Ja, je kar precej pomembno to, ne, da se malo turizem razvija in da, pač, da se razgleda malo okrog, ne, in da se vidi, da se tudi nekaj izven občine, središča, tudi izven vasi nekaj dogaja nekaj. Ne.
1: Dodaja Franc Kump, ki pa je kljub svoji nežni naravi več let že tudi član lovske družine Juršinci. Veliko zanimivega nam bo povedal tudi v nadaljevanju oddaje. Domači obrazi.

0: Domaći obrazi.
1: Naš gost u daji domaći obrazi je Franc Kump, ki je za svoje delo letos prejel srebrni grb občine Juršinci. Kako pa se je prostovoljstvo skozi leta spreminjalo, kako ga vi doživljate?
2: Prostovoljstvo čez leta se kar precej spremenja. Kot jaz vidim to, da je starši si, bi ti rad pomagal, več je mladih, nimajo nekaj posluha, tako da bi, rečemo, bili za pomoč ali pa kaj, da vidiš, da je, so ljudje bolj se začeli nekako samozavestno za sebe obračati, ni pa posluha za druge dost.
1: Torej, med mladimi ni interesa, da bi se vključevali v delo društev ali imajo drugačen pristop in način dela?
2: Zelo malo je mladih, ki bi se vključevali v prostovoljna dela in v kakva društva, ker enostavno nimajo interesa. Nimajo vidijo, oni samo svojo drugo drugačno življenje, kot smo ga imeli mi.
1: Franc, kaj pa je po vašem mnenju največje bogatstvo občine Juršinci?
2: Občine Juršinci je največje bogatstvo to, da si zadovoljen v občini in da si zadovoljen s temi ljudmi, ki občino vodijo, da te spremejo takega kot si.
1: Prejeli ste srebrni grb občine Juršinci. Kaj vam osebno pomeni to priznanje?
2: Meni je to priznanje osebno veliko presenečenje, ker sploh si nisem predstavljal, da bom kdaj kaj takega dobil.
1: Kakšno sporočilo pa bi radi namenili mlajšim generacijam?
2: Sporočil bi to, da to nič ni slabega, če ti nekomu nekaj pomagaš in da se nekaj vključiš, ki še imaš stalno za dosto prostega časa za sebe in za druge dejavnosti.
1: Franc, če bi lahko svojo življenjsko vodilo strnili, bi en stavek, kakšen bi bil?
2: Jaz sem zelo zadovoljen s tem, kaj ustvarjam in pričakujem, da bi drugi še malo pripomogli in prisluhnili temu delu.
1: Torej, načrtov ne zmanjkuje?
2: Ne, načrtov mi ne zmanjka.
1: Mogoče, kateri je tistih, ki bo sledil kmalu?
2: Zdaj, trenutno nimam nekaj takih načrtov, izdelujem igrala za otroke gori pred turističnim domom.
1: Tudi za najmlajše ste pomislili, to so lesena igrala?
2: Lesena igrala izdelujem, ja.
1: Kje ste dobili ta navdih, da tudi mladim približate mogoče nekaj tistega, kar ste vi imeli, ne, včasih?
2: Niti nisem dobil tega navdiha, nekaj mene je to samo presenetilo, da je prejšnji lastnik turističnega doma, gostilne, ki je imel, tista igrala spravo in utojil, pol pa smo se izmislili, da bomo naredili nova.
1: Komu pa bi se radi zahvalili ob tem, ko ste prejeli priznanje?
2: Zahvalil bi se vsem sodelavcem, ki delamo skupaj in posebno gospodu županu.
1: Je še zelo ganjem povedal prostovolec Franc Kump iz Senčaka, ki je prejel srebrni grb občine Juršinci za oddajo domači obrazi. Pripravila sem jo Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na naši spletni strani.
0: Domači obrazi. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
4: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
5: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
0: Nogomet. Šumarji na prvo zmago še čakajo. Košarka. Rok Kozel pravi, veselje, sreča, ponos, vse se je prepletalo. Rokomet, Ormožani začeli s prijateljskimi tekmami. Veslanje, Tilen Vidovič ponovno v akciji s kajakom.
5: Športni tednik,
6: da boste vedeli več.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Špansko Granado ponoči stresov potres. V Italiji julija zaradi vročine rekordna poraba elektrike. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Špansko mesto Granada je ponoči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi po potresni sunki. Ni resne konstrukcijske škode, ni resne materialne škode in ni žrtev, je po potresu sporočil vodja služb za nujne primere v Andaluziji Antonio Sanz. V Italiji je povpraševanje po elektriki julija doseglo rekordno visoko raven. Ob intenzivnih vročinskih valovih ga je gnala zlasti uporaba klimatskih naprav. Z 32,5 teravatne ure je medletna poraba porasla za 8,3%, je ta teden po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA sporočil sistemski operater prenosnega omrežja Terna. Razvojna kolesarska ekipa NSN je odstopila od dirke po Portugalski, potem ko se je v petkovi 8. etapi smrtno ponesrečil njen 19-letni britanski kolesar Finlay Tarling. Organizatori so medtem sporočili, da se bo dirka nadaljevala, vendar brez proslavljanja in slovesnosti. Talibani so na današnji dan pred 5 leti vkorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Hitro so obnovili politiko zatiranja, še posebej žensk, država pa se spopada z ohromljenim gospodarstvom in humanitarno krizo. Oblasti obletnico danes obeležujejo z zastavami in konvoji vozil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan 4-2 premagal Egipčana Omarja Asarja. V polfinalu se bo Jurgič pomiril z zmagovalcem dvoboja med tretjim in sedmim nosilcem. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fantatizga.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Čudovit dan v družbi Radia Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

0: prihodnjem tednu se bomo v Štajerski budilki družili s turističnim združenjem mesta Varaždin, ki letos pripravlja že 28. Špancir festu v Varaždinu. Glasbeni koncerti se bodo na Špancir festu odvijali na dveh odrih, odru Pan, ki je brezplačen, in pri Vili Bedeković, ki nudi bolj intimno in ekskluzivno dogajanje. In v prihodnjem tednu si boste lahko tudi v programu Radija Ptuj prislužili vstopnice za enkratne koncerte. Poslušajte Štajersko budilko, spremljajte navodila in torej sodelujte v nagradni igri, lahko preko Facebooka Radija Ptuj ali preko SMS sporočil.
1: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
2: Špancir Fest od 21. do 30. avgusta.
3: Good night.

0: 75. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas. Pozor! Največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
1: V Štajerskem tedniku.
0: Številni pozivi k takojšnji rešitvi za Teja. Malemu enako se čas izteka. Kje bo občina Videm zagotovila nadomestna stanovanja za 4 najemnike? In suša požiga polja, politiki brez rešitev. Kmeti ne rešujejo odškodnine, rešila bi jih voda.
2: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.

0: Podravje na dlani.
1: V programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kaj vse prinaša načrtovana prenova kanala in hidroelektrarne Formin, ter kaj o morebitnem nakupu dvorca Hamre menijo v občini Majšperk.

0: Podravje na dlani.
1: Dravske elektrarne Maribor so v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za prenovo kanala in hidroelektrarne Formin. Gre za investicijo, katere vrednost bo nekaj 100 milijonov evrov. Po prenovi bo Dravski kanal omogočal nekoliko višji pretok, elektrarna pa bo lahko proizvedla več električne energije. Do 24. avgusta je javno razgrnjena dokumentacija za gradbeno dovoljenje, vključno vsemi mnenji in presojo vplivov na okolje. Ptujsko jezero je z zapornicami kanal in hidroelektrarna Formin se bližajo starosti 50 let. Največjo degradacijo je pokrajina v spodnjem toku reke Drave doživela v 80-ih letih prejšnjega stoletja, času gradnje. Z obnovo infrastrukture bodo posegi v okolje bistveno manjši, kot so bili pred 50 leti, ko so reko spremenili v jezero, na koncu pa jo razdelili v dve koriti, staro strugo in kanal. Prihodnja obnova bo vključevala popravilo in nadgradnjo obstoječe infrastrukture, ki jo že pošteno najeda zob časa. Kanal bodo prvič, odkar so po njem spustili vodo, izpraznili in na novo zatesnili. Iz varnostnih razlogov ga bodo tudi rahlo povišali zidom, je razvidno iz projektne dokumentacije. Med Ptujskim jezerom in kanalom bodo za čas gradnje naredili pregrado oziroma začasni jez iz zagatnic in prodnega nasipa. Kanal bodo preplastili z novo tesnilno oblogo. Na jezu Markovci bodo vgradili nov agregat in transformator ter nekatero drugo elektroopremo. Uredili bodo tudi okolico, vključno z ograjami.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladkorja.

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Ljudje so jokali, ko so žonglerji zapuščali mesta, kam izginjajo balkonska korita z rožami in raztros pepela za zdaj le brez duhovnika. Bo v prihodnje drugače? Novo šolsko leto pred vrati. Nahrbtnik, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Q-centru Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Po sklenitvi denacionalizacijskega postopka je na prodaj dvorec Hamre na desnem bregu Dravinje na bregu pri Majšperku. Sedanja lastnica biva v Nemčiji, dvorec pa prodaja nepremičninarka Milena Jančič z Ptuja. Dvorec obsega 800 kvadratnih metrov, dopolnjuje ga 12 tisoč kvadratnih metrov velika posest, od tega je stavbnega zemljišča 4 tisoč kvadratnih metrov. Prodajna cena nepremičnine je 500 000 evrov, na trgu nepremičnin pa se je pojavila konec junija. Odtlej je Jančičeva zabeležila že nekaj popraševanj, a ta so bila bolj informativne narave, saj kot pravi, vsaka nepremičnina potrebuje svoj čas, še posebej takšna, kot je dvorec Hamre z okolico. Nakup nepremičnine bi bil strateškega pomena tudi za občino Majšperk, saj se dotika občinskih parcel, kjer sta postavljena zdravstveni dom z lekarno in vrtec. Slednjega namerava občina v prihodnjih 3 letih tudi dozidati. Občini predkupno pravico omogoča tudi odlok sprejet leta 2021, a župan Sašo Kodrič glede napovedi nakupa ostaja previden. Proračunu za zdaj nimamo predvidenih sredstev za nakup, bomo po kratkem opravili še kak pogovor. Vsekakor takega objekta ne zmoremo obnoviti in mu dati vsebine brez pomoči države. O tem bomo še razpravljali.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Špansko Granado ponoči stresov potres. Mineva 5 let od vrnitve Talibanov na oblast v Afganistanu. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Špansko mesto Granada je ponoči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi po potresni sunki. Ni resne konstrukcijske škode, ni resne materialne škode in ni žrtev, je po potresu sporočil vodja služb za nujne primere v Andaluziji Antonio Sanz. Talibani so na današnji dan pred 5 leti vkorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Hitro so obnovili politiko zatiranja, še posebej žensk, država pa se spopada z ohromljenim gospodarstvom in humanitarno krizo. Oblasti obletnico danes obeležujejo z zastavami in konvoji vozil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je predlagal pogovore s Severno Korejo o formalnem koncu korejske vojne, ki se je končala z dogovorom o premirju leta 1953, ne pa z mirovno pogodbo. Dodal je, da bi lahko razpravljali o ukrepih za zaustavitev napredovanja severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. Nekoč eden od velikih francoskih nogometnih klubov Bordeaux, 6-kratni francoski prvak in klub, kjer si je ime ustvarila francoska legenda Zinedine Zidane, je v vse večjih težavah in na robu propada. Klub, za katerega sta nekoč igrala Slovenca Žan Vipotnik in Ažbe Jug, grozi sodna likvidacija. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan 4-2 premagal Egipčana Omarja Asarja. V polfinalu se bo Jurgič pomiril z zmagovalcem dvoboja med 3. in 7. nosilcem. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Vaša popodanska družba v programu Radio Ptuj, sem Natalija Škrlec.
9: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
8: Danes praznuje 70. rojstni dan draga žena Jadranka Kokot iz Kidričevega. Danes praznuje 70. rojstni dan draga žena Jadranka Kokot iz Kidričevega. Ob tvojem 70. rojstnem dnevu ti iz srca vohčim vse najboljše. Danes praznuješ pomemben življenjski jubilej, jaz pa praznujem srečo, da lahko svojo življenjsko pot delim s teboj. Hvala ti za vso ljubezen, razumevanje in toplino, ki si jo skozi leta nesebično podarjala naši družini. Svojo dobroto, močjo in srčnostjo si obogatila moje življenje in ustvarila nešteto lepih spominov, ki jih nosiš v srcu. Želim ti predvsem zdravja, veselja, miru in zadovoljstva. Naj bodo tvoji dnevi še naprej polni smeha, lepih trenutkov in ljubezni vseh, ki te imajo radi. Naj se ti izpolni še veliko želja in naj te sreča spremlja na vsakem koraku. Vso ljubeznjo ti želi mož Franc.

Danes praznuje svojih 70 let najina mami Jadranka Kokot iz Kidričevega. Ob tvojem častitljivem 70. rojstnem dnevu ti iz srca želiva vse najboljše. Hvala ti za vso ljubezen, skrb, modrost in toplino, ki si jih nama podarjala skozi vsa leta. Svojo dobroto, potrpežljivostjo in srčnostjo si ustvarila dom, v katerem sva vedno našla oporo, razumevanje in varnost. Naj ti življenje še naprej prinaša veliko zdravja, sreče, veselja in nepozabnih trenutkov. Naj bodo tvoji dnevi napolnjeni z nasmehi, toplimi objemi ter družbo ljudi, ki te imajo radi in te cenijo. Ponosna sva, da si najina mami. Želiva ti, da bi ti vsak nov dan prinesel razlog za veselje in da bi te spremljala ljubezen, ki si jo vso življenje nesebično delila z nama. Z ljubeznijo in hvaležnostjo ti želiva hči Anita z možem Silvom in sin Alen.

Čestitki naj prisluhne naša babi Jadranka Kokot iz Kidričevega. Čestitki naj prisluhne naša babi Jadranka Kokot iz Kidričevega. Draga babi, ob tvojem 70. rojstnem dnevu ti srca čestitamo in želimo vse najboljše. Hvala ti za vso ljubezen, toplino, prijaznost in čas, ki ga vedno nameniš svoji družini. Tvoj nasmeh, dobre besede in objemi nam pomenijo več, kot lahko povemo z besedami. Želimo ti veliko zdravja, sreče, veselja in lepih trenutkov, ki naj polepšajo vsak dan. Naj te še naprej spremljata dobra volja in energija, da bomo skupaj ustvarili nove, lepe spomine. Ponosni smo, da si naša babica in veseli, da te imamo v svojem življenju. Vse najboljše za 70. rojstni dan ti želijo tvoji vnuki Kaja z Žanom, Anej in Taja.

Tudi temu voščilu naj prisluhne draga teta, Jadranka Kokot iz Mladinske ulice 5 v Kidričevem. Tudi temu voščilu naj prisluhne draga teta, Jadranka Kokot iz Mladinske ulice 5 v Kidričevem. Da se lahko spominjamo svojega otroštva, si zaslužna ti teta. Ob tvojem dnevu mislimo na te in se veselimo vseh najlepših trenutkov s tabo. Želimo ti vse najboljše. Tvoja nečaka Elvino in Denis in nečakinja Dolores.

Čestitki naj prisluhne draga moja Jarika iz Kidričevega. Čestitki naj prisluhne draga moja Jarika iz Kidričevega. Tisoč je zvezdic na nebu, tisoč je dobrih želja. Naj vsaka od njih poboža del tvojega srca. Hvala, ker si bila ob meni, ko sem to potreboval. Tvoj Jaka Zlino.

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
4: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
5: Tri, dve, ena. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Sinsay odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Sinsay v Q-centru Ptuj.

0: proste. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Špansko Granado ponoči stresov potres. Ekipa NSN po smrti kolesarja odstopila od dirke po Portugalski. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Špansko mesto Granada je ponoči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi po potresni sunki. Ni resne konstrukcijske škode, ni resne materialne škode in ni žrtev, je po potresu sporočil vodja služb za nujne primere v Andaluziji Antonio Sanz. Razvojna kolesarska ekipa NSN je odstopila od dirke po Portugalski, potem ko se je v petkovi 8. etapi smrtno ponesrečil njen 19-letni britanski kolesar Finlay Tarling. Organizatori so medtem sporočili, da se bo dirka nadaljevala, vendar brez proslavljanja in slovesnosti. V Italiji je povpraševanje po elektriki julija doseglo rekordno visoko raven. Ob intenzivnih vročinskih valovih ga je gnala zlasti uporaba klimatskih naprav. Z 32,5 teravatne ure je medletna poraba porasla za 8,3%, je ta teden po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA sporočil sistemski operater prenosnega omrežja Terna. V Venezueli so izpustili 131 političnih zapornikov. Caracas je ob tem sporočil, da so ljudi izpustili v okviru programa za mir in demokratično sobivanje, pri čemer so zapornikom odobrili alternativo priporu. Gre za nadaljevanje izpuščanj političnih zapornikov, ki jih je venezuelska vlada začela izvajati po okrepljenem pritisku ZDA. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan 4-2 premagal Egipčana Omarja Asarja. V polfinalu se bo Jurgič pomiril z zmagovalcem dvoboja med tretjim in sedmim nosilcem. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Čudovit dan v družbi Radia Ptuj vam želim, Natalija Škrlec.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: V petek 4. septembra bo na Ptuju znova vse v znamenju prijetne, lepe, domače, narodno-zabavne glasbe. Kajti na dvorišču Minoritskega samostana bo potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe. Že vrsto let združuje najboljše, kar ponuja slovenska narodno-zabavna ustvarjalnost. 12 ansamblov se bo predstavilo s tekmovalnimi skladbami in pa s tistimi iz zakladnice. Organizatorji vam seveda obljubljamo nepozaben glasbeni večer, kajti ne gre samo za tekmovanje ansamblov, ampak pravi praznik slovenske narodno-zabavne glasbe. Vstopnice pa so že na voljo tajništvu Radio Tednika Ptuj na Osojnikovi ali pa na prodajnih mestih.

0: dvodnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Kristjan Čeh v Birminghamu obranil evropski naslov. Domačine skrbi zaprtje dovodnega kanala v času obnove hidroelektrarne Furmin. V Cirkulanah urejajo igrišče pri šoli. Zakaj je zaprto brezplačno parkirišče ob ptujski avtobusni postaji? Pri osnovni šoli Hajdina urejajo igrišča. Občini Hajdina ponosni na svoje futgolfiste. Preglejmo podrobneje. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja, naš Kristjan Čeh, je v Birminghamu v finalu metadiska obranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metrov. Kristjan Čeh je po finalu in zlatu v metadiska na evropskem prvenstvu povedal.
3: Planirali smo tak na skrivno, da če vržem isti met, ko sem rekel v kvalifikacijah, pa da ga malo boljše zadenem, je čez 70, to se tudi zgodilo, ampak tudi prve tri serije so bili zelo li pogoje. Fejst je, mislim, fejst. Kar dober veter je bil, tudi krok je bil odličen zdaj in videli smo, da vsi so metali skoraj 69, tako da je bila kar napeda tekma. Ja, mislim, res na koncu res noben je prišel čez 70, ampak bil sem pripravljen, kajte vem, da Mikolaj si bil pripravljen, Štar je bil pripravljen, tudi Jansen je bil pripravljen. Tako je nobenega, nikoli ne smeš pocenevati. In do zadnje serije nisem vedel, če smo zmagali, pa nekaj te vem, da so bili drugi tudi sposobni vršiti isto daljavo, kot sem jaz vrgo.
2: Prav lahko pa bi se razpletlo drugače, saj je avtobus z našim šampionom prišel na stadion z veliko zamudo, le dobre pol ure pred začetkom finala v metu diska. Na srečo člana atletskega kluba Hypercut Ptuj to ni zmedlo, ampak je to vzel kot izziv, ki ga je uspešno opravil. Hidroelektrarna Furmin bo med letoma 2027 in 2029 deležna celovite prenove. Elektrarna, ki obratuje že od leta 1978, je edina v slovenskem delu Dravske verige hidroelektrarn, ki še ni bila temeljito obnovljena. V času del bo zaprt dovodni kanal. Kaj to pomeni za lokalno prebivalstvo, pojasni župan občine Gorišnica Borut Kolar.
4: Tega se vsi bojimo, ne? Kaj bo v času, ko bo kanal zaprt, ampak eno zadnje nimamo samo težav s tem, kaj bo z poplavami, imamo tudi težave, kako bo z namakanjem, tako da mislim, da je to eno z drugim pogojeno, povezano. Sem pa vseeno mnenje, da tukaj ni tako pomembne, niso Dravske elektrarne, ki nam seveda lahko pomagajo, ampak najbolj pomembna je država, kaj bo država v teh stvarih naredila. Mislim, da je zelo pomembno, kako se ministrstvo za kmetijstvo odzvalo in ministrstvo za okoljem prostor, ki je v bistvu bdi nad čiščenje reke Drave in nad samim namakalnimi sistemi.
2: Tudi generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor Andrej Tumpej pravi, da je glede del, ki bi jih pred sanacijo izvedli na strugi, veliko odvisno od države.
5: Dravske elektrarne imamo koncesijo za energetsko rabo reke Drave. Iz tega sta izvzeta strugi reke Drave med Mariborem in Ptujem in med Markovci in Ormožem. In tu struga je pod, bi rekel, nadležnostjo ali pa ingerenco pristojnega ministrstva oziroma direkcije za vode. V preteklih letih je bilo tako z naše strani, kot tudi z strani lokalnih skupnosti, ki so tukaj ob reke Drave pod jezom v Markovci, vloženo ogromno napora, ampak ko pridemo nekega rezultata, se menja politika, menjajo se ljudje, zgodbe se začne na novo vrteti. Mislim, da so sedaj zopet na pravi poti. Mi smo vmes celo podaljšali, za eno leto zamaknili samo rekonstrukcijo, tudi z namenom, da damo pristojnim inštitucijam dovolj časa, da bi lahko izvedli neke ukrepe v reki Dravi. Ni še čisto vse prepozno, lahko se še zmeraj izvedejo, ampak časa ni več dosti.
2: Kot dodaja generalni direktor, bo pretok Drave v času del ves čas reguliran in pod nadzorom. Občina Cirkulane trenutno ureja igrišče pri osnovni šoli Cirkulane. Županja Antonija Žumbar pravi.
6: Trenutno dela potekajo in bodo v roku 10 dni zaključena. Vse te pokrivne plošče nameščajo na to igrišče, že asfaltirano. Tudi tu smo pridobili sredstva 50 tisoč evrov iz razpisa. Ostalih 40 tisoč evrov bomo dodali iz občinskega proračuna.
2: Kot pravijo na občini, je uporaba igrišč v času izvajanja del strogo prepovedana. Občane pa pozivajo, da prepoved uporabe dosledno upoštevajo. Podjetje Žarak je zaprlo brezplačno parkirišče ob ptujski avtobusni postaji, ker so se v zadnjem času srečevali s težavami zaradi ravnanja enega izmed podjetnikov na območju avtobusne postaje, ki si je skupne oziroma okoliške površine v precejšnji meri podredil potrebam svoje dejavnosti. Prihajalo je do konfliktov, zato so bili parkirišče primorani zapreti. Na parkirišču bodo sedaj opravili nujna vzdrževalna dela, nato pa bo prvenstveno namenjeno strankam bližnjega gostinskega lokala. Prosta parkirana mesta nameravamo ponuditi v najem zainteresiranim uporabnikom, napovedujejo v podjetju Žerak. Pri osnovni šoli Hajdina so ta teden začeli z urejanjem igrišč. Župan občine Hajdina Stanislav Glažar pove, da gre za
7: dva projekta v bistvu. Skupaj z fundacijo, skupaj z ministrstvom trudimo se vedno, da pridobimo sredstva za različne aktivnosti in tudi na športnem področju. Uredili bomo igrišče z umetno travo in razsvetljavo, ker je že trava več kot 10 let, prenavljamo in pa atletski del, ki ga se uporablja predvsem za šolo in pa tudi rekreativce in pa naše atlete. Tako da do 1. septembra, do šolskega leta bo vse to posodobljeno in na novo narejeno.
2: Vrednost del je okoli 100 tisoč evrov. Občina bo prispevala slabo polovico sredstev.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. V Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom v Centru Ptuj.
1: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
1: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bolkop, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski utrip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 3282.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 18. avgusta. Za občinsko organizacijo Rdečega križa Destrnik ter za zaposlene v TPV Ptuj.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: V Štajerskem tedniku.
0: Koliko milijard evrov je šlo lani za socialne transferje in kam največ? Na katerih avtocestnih odsekih bo DARS sekcijsko meril hitrost? In zakaj nobena od občin na območju upravne enote Ptuj ne želi graditi občinskega kopališča?

0: Nov teden programu Radija Ptuj prinaša novo nagradno igro. V Štajerski budilki, našem jutranjem programu, pa naš partner podjetje Iblo. Ukvarjajo se s področjem ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, torej nudijo toplotne črpalke, klimatske naprave in prezračevalne sisteme. Sedež podjetja je na Vinarskem trgu 3 na Ptuju. Lahko obiščete tudi njihovo spletno stran 3x2nv.iblo.si ali pa jih pokličete na številko 02 780 64 30. Tudi tokrat pa seveda lahko sodelujete v naši nagradni igri. Poglejte na naš Facebook profil Radija Ptuj, tam vas čaka en lušten filmček, všečkajte ga, delite med prijatelje in se potegujte za privlačne nagrade.
1: Iblo, za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Stanu Ptuj, največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Na radiju Ptuj
1: in na vaši šoli.

0: Tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji na prvo zmago še čakajo. Košarka. Rok Kozel pravi, veselje, sreča, ponos, vse se je prepletalo. Rokomet, Ormožani začeli s prijateljskimi tekmami. Veslanje, Tilen Vidovič ponovno v akciji s kajakom.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

prej pomembno, zdaj je butasto. Ko po dolku imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko boje, pola mene ostalo je, u srcu je

Vsak dotik je bil dovolj, ni vsak dih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je.